0: Pero pues dindeles que son una auténtica sensación, que para muestra pues un botón, evidentemente. Tenemos aquí a The Lacazans, que teñen pues una hacienda que dentro de poco ni en atendernos a nos. Tenemos precisamente pues a alguien dispuesto a contarnos todo, a Aitor García. ¿Qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
0: Parabéns, que no para desde de recoller ahí premios de todas partes, reconocimientos, sensaciones así como que esto todavía está arrancando,
1: Sí, bueno, la verdad que seguimos trabajando ahí arreo y nada, muy contentos con todo lo que nos está a acontecer.
0: Pues sí, con un fin de semana pues que se asona a verán, ¿no?
1: Sí, bueno, ahora se empiezan todos los concertos xa sin parar, sin pausa, de aquí ao final do verán. Y a verdad que, bueno, temos moito traballo, que é cuestión de disfrutar tamén pola parte que nos toca, o que esperábamos tamén. Y nada, moi contentos con todo o que está, con todo o que as oportunidades que estamos tendo.
0: Sí, de entrada, pues xa toca Melide, ¿no?
1: Sí, imos desde hoxe a Fundación, un sitio que, bueno, que xa coñecemos, xa fomos algunha vez máis, en a que solemos ter bastante acollida, e esperemos que hoxe sexa o mismo, a verdad.
0: Sí, con que, porque ten que ser complicado cando xa hai unha trayectoria, cando xa hai temas que teñen pois tanto glamour, hai, bueno, pois seguidores de tantos e tantos que os coñecen e os disfrutan, e claro, todo eso para resumilo despois en un concerto ten que ser complicado, non? Para facer esa selección de cal entra hoxe.
1: Sí, bueno, a ver, nos co tempo xa vamos coñecendo que temas disfruta máis a xente, cales son os máis coñecidos, cales son os hits, ¿no? como solemos decir nós. E do mismo xeito tamén pues nos gusta tamén incorporar cancións novas sempre, que ao fin e ao cabo os músicos tamén non lles gusta tocar sempre o mismo, ¿no?
0: O mismo,
1: ¿no?
0: Claro.
1: Nos debemos un público, pero tamén nos debemos a nos mismos como músicos, polo tanto sempre nos gusta aportar novas cancións, novas formas aí no espectáculo, que, bueno, que tamén nos dan un pouco de vida a nós tamén, non só de tocar para o público, ¿no? Ainda que nos debamos a él.
0: Sí, totalmente, claro que sí. Ademais, hai que estrenar sempre, hai que participar en un montón de escenarios, por decirlo así, con públicos tamén bastante variopintos, non?
1: Sí.
0: Porque aí vemos no calendario que está despois en tono verbena, en actividades casi un poquinho máis institucionais, con ciclos que levan concertos a todas as salas galegas, tamén con música nas rúas, un pouco de todo. Estades preparados para o que xurda?
1: Sí, moitas veces, a ver, tamén o que solemos facer pois é adaptar un pouco o espectáculo, o concerto o sitio no que imos. Pois que imos a un acto máis cultural, pois adaptamos un pouco o repertorio, o tipo das cancións. Que imos a un festi de verbena, pois máis cancións do estilo. A verdad que é bastante un formato de la cosas que, bueno, que se adapta moi ben ás circunstancias e o diferente tipo de público, diferentes escenarios.
0: Falas da verbena, dende que arrancaste ata o momento, colleron impulso, colleron forza.
1: Sí, bueno, la verdad que estamos ahí a tope, claro, porque siempre es unas verbenas, hay mucho baile, hay mucha fiesta, entonces, bueno, siempre adaptámonos un poco a la situación y al contexto.
0: Tamén, pois, con moitísima actividade por parte do público, que xa o da merca de entradas con tempo suficiente, tamén é algo que nos parece, bueno, moi bo para vos, non?
1: Sí, a verdad que non temos queixa, porque, bueno, sempre, ao final, dependes des un pouco, non? Dos tickets do público, dos tickets que vendes para facer un show en condicións, a verdad que non temos queixa, porque vanse vendendo as entradas, ímolo comprobando, e despois o resultado aí están, os concertos que están cheos.
0: Sí, bueno, decíamos ao principio que toca Melide, pero tamén, pois, de cara a este verán, se facedes o mesmo que o ano pasado, vai a ser de non parar na casa moito, non? De estar aí constantemente coa maleta e con todo preparadiño para partir.
1: Sí, sí, sí, bueno, é o que nos gusta facer, é o noso traballo e por suerte podemos disfrutalo e que temos moito traballo e que sexa así sempre. A verdad que é un gusto, sabes, que tengamos un montón de concertos, un montón de salidas, pois salidas incluso fora de Galicia, Portugal, Barcelona. Al final é un gusto e, bueno, nesas estamos de seguir sempre mellorando e intentando chegar a máis sitios.
0: E con ese peculiar estilo que vos permite, pues nada, ter aí personalidade, ser aí dos poucos grupos que temos en Galicia precisamente con este soul e con este glamour e bueno, ya seguir facendo cousas de cara ao futuro, non?
1: Sí, bueno, esa idea, tamén temos aí en mente a grabación dun terceiro disco. Ajá. Que estamos preparando. E, bueno, un pouco na mesma línea na que levamos facendo de blues, de soul, de funky, o noso peculiar estilo, nada, enérxico e animado, e nesas estamos traballando.
0: Pois, a verdade é que dá gusto falar con vos. Ademais, eres madrugador, ¿eh? Tendo aí todo o que tendes. Estamos aquí.
1: Sí, a ver, tamén temos traballo pola mañán, ¿eh? Temos traballo.
0: Bueno, pois, que disfrutes moito nesa actuación, porque tamén sabemos que, bueno, pasados de maravilla cada vez que tendes esas citas, e tamén, por suposto, ao público. Así que, nada, nos quedamos con esa cita que temos en Melide xa para arrancar. Despois seguiremos contando cousas da vosa asenda na sala a Fundación. É unha cita justamente para hoxe e aínda se poden mercar entradas, así que estades aí todos no póster que anuncia este evento, tranquilos, serenos, todos serios, todos aí, pues, moi profesionais, pero en canto sonan os toques, os primeiros toques, empeza a festa. Así que a seguirla e a disfrutarla. Moitas grazas, eh?
1: Pois moitas gracias, Eva. Un saúdo.
0: Unha aperta, igualmente. Unha aperta. Ata pronto.
1: Hasta luego. Chao.

0: Exactamente. Bueno, pues nada más.
1: Pues nada menos. Gracias, María, por contarnos esto también. Anotada para la lista. Gracias, buena noche.
0: Gracias a vosotros.
1: Un besiño. Gracias, buena noche. Hasta luego, guiño. Estamos en directo y en Radio Voz. Cuéntanos. Buenas noches.
2: Buenas noches.
1: Buenas noches. ¿Qué tal?
2: Pues muy bien.
1: ¿Ven?
2: Por ahí te ven.
1: Estamos bien, sí. La verdad es que estamos muy bien. Muchas gracias.
2: Pero vamos a ver.
1: Contanos.
2: ¿Y quieres nos llevar a un mundo nuevo?
1: No, eu non.
2: Como diría a canción de Karina, é un mundo nuevo y feliz.
1: O que queremos levarnos é a unha maneira diferente de afrontar as cousas. Góstanos pensar. O digo porque é algo pouco habitual últimamente. Non pensamos pouco, pensamos menos. Pensamos cada vez pior. Pensemos un pouco, que bonito. É bonito ademais falar destas cousas. E facernos preguntas. E preguntar aos demais que pensan sobre iso. ¿Mm?
2: Eu supoño que se algún día se o poñen como sitio turístico, eu non, pero os que lle gusta ir nas montañas rusas e todas as atraccións altísimas,
1: sí,
2: supoño que tampouco non terán medo a ir aló, algo arriba.
1: Supoñemos.
2: Ao contrario, irán contentos e apuntaránse. Eu creo que sí. Cando as noites estaban claras, e nós éramos pequenos, mirábamos por céu e decíamos cal era o camiño de Santiago. Ti tens oído deles, Ter?
1: Non.
2: Non. Ai, pois eu sempre, sí, xa non éramos pequeniños, porque estaban as estrelas en fila, todo o que se vía facían unha fila.
1: Anda.
2: Sí, chamaban o camiño de Santiago.
1: Non sabía.
2: E mirábamos todos os días cando estaba claro.
1: Sí.
2: E decíamos, yo vivo que viño de Santiago.
1: Anda.
2: E decíamos si era ou non. E había tamén outras 4 ou 5 estrelas que facían un dibujo como se fora un carro.
1: Ajá.
2: E chamábamos yo o carro de estrelas.
1: Sí.
2: Ainda están, De verdad que sí. E despois falaste do Arco da Vella.
1: Sí.
2: E hai este dito que se estaban traballando cos animais, decían, se o Arco da Vella está o rayante, perdona, a fala e o arbois pa diante. E se está o poniente, a fala e o arbois e vente. Se estaba o rayante, chovía pouco, moi pouco ou nada. E se estaba o poniente, chovía máis. O sea que daquela viñen pa casa. O rayante é o que nós lle chamamos aquí o soán ou leste. E o poniente chamámoslle a travesía. Aquí nunca decimos este ou oeste. Sempre decimos, como dixen, soán, leste ou rayante. E a poniente ou travesía.
1: Ajá.
2: Sí. E despois, para mirar o eclipse, terán que ser con uns cristales homologados, digo eu.
1: E claro, cos filtros necesarios.
2: Eso mismo.
1: Non facamos tonterías cando dispoñemos de tantísima información. Hai que facelo
2: ben. Claro.
1: E ante a dúbida, pregúntase.
2: Claro, non vai a ser que estripemos a vista por unha tontería.
1: Ajá, de certo.
2: Hombre, é pouco máis. Pero todo isto é interesante, ten o seu aquel.
1: Bueno, supoñemos que da mesma maneira é moi curioso, non? Pero os seres humanos gostanos ver a posta de sol, non? O lusco fusco. Gostanos ver o amanecer. Gostanos ver a lúa en diferentes fases. Bueno, é que é moi bonito, non? Estamos a falar de algo que estéticamente é moi interesante. E a partir de aí, claro, nos pode tamén convidar pois a ir un pouco máis aló, non? Ademais do estético, que é moi bonito, non? Ver un arco da vella é precioso, ou sabemos que é un efecto óptico, e ademais sinxelo de explicar, non? Moitas estas cuestións explícanse, efectivamente, cos coñecementos dos que dispoñemos, non? Pero a partir de aí, claro, danos a idea, non, do pequenos que somos en relación a, claro, estamos falando de distancias fenomenales, non? De cantidades enormes. Falamos de cifras astronómicas, es decir, algo muy grande, ¿no? Y utilizamos esa expresión, ¿no?
2: Para...
1: Claro, es que incontable. O que lo convierte en algo fantástico, ¿no?

0: Alegría de vivir para min son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos.

0: Antón Lestón, buscamos la data. Rematamos o día do medio ambiente. No se podía cadrar mellor o calendario.
1: Seguro que isto non estaba pensado.
0: Non sei. Non me atrevo nin a confirmarlo nin a negalo.
1: Moi boas.
0: Podería ser. Que tal? Como estás?
1: Todo ben.
0: Pues aquí despedindo unha temporada máis de Covoz. Hoxe será o último programa de esta edición de 2026. Un día maravilloso, efectivamente. Sí. Hoxe que, polo menos hoxe, home, deberíamoslo de facer todo o ano, pero hoxe habería que poñer en práctica todo o que aprendemos durante este ano aquí en Covoz. Anda que non
1: que
0: foron consellos, anda que non podemos disfrutar do resto de seccións, como en clave circular, como reducir o índice de desperdicios, además de escoitar os rapaces no Ecopreguntoiro. Por certo, o Ecopreguntoiro, xa sabes que o levaba este ano o Compañía de María de Cangas, que os dous coles que chegaron a final, era a primeira vez que participaban en Ecovoz. Hoxe imos falar cos protagonistas, cos gañadores do Ecopreguntoiro, cos rapaces e rapazas do Compañía de María, pero que hoxe tamén temos que contarlle aos nosos ointes quenes son os gañadores, os colexios gañadores do resto de seccións. Por exemplo, como reducir índice de desperdicios o ecoconsello en clave circular. As seccións que faltaban por saber quen...
1: Moito traballiño aí detrás de cada...
0: Quen se vai levar os premios, claro. A semana que ven, por certo.
1: Moito traballiño aí detrás de cada un deses premios. Bueno, sobre todo aquí centrámolo un pouco máis o foco nese Ecopreguntoiro. Noraboa a rapazada toda da Compañía de María, porque hai que ir semana a semana facendo o chollo, estudando moito, coñecendo un pouco máis.
0: Robándolle horas ao tempo libre.
1: Claro, e ademais, faime especial ilusión que moitas eliminatorias se decidisen ca pregunta Sogama, con esa pregunta, bueno, na que teñen que amosar un pouco a súa conciencia e o seu coñecemento sobre todo isto que ten que ver ca reciclase, ca sostenibilidade. Iso gustoume moito.
0: Xa, por algo puntúa dobre, esa
1: sí.
0: Pregunta puntúa
1: sí, sí.
0: Dobre. Bueno, hoxe imos falar cos gañadores das diferentes seccións, iremos desvelando quen se leva cada premio según vayamos falando con eles. Isto pola miña banda. Que me ofreces ti, Antón?
1: Pois, mira, non vou ser moi rompedor ni novidoso, porque todas estas últimas edicións de Ecovoz estábamos despedíndoas coa entrevista ao presidente de Sogama, Javier Domínguez Lino, que volveremos a telo por aquí, que nos, bueno, contará un pouquiño en que está centrando agora o traballo de Sogama, como vai esa planta de reciclase e residuos textiles que se prevé, un pouquiño, bueno, resumiremos tamén as preocupacións que nos foron chegando dende distintos axentes do sector medioambiental que fomos entrevistando, e falaremoslo con él tamén. Eu, por exemplo, quédome desta tempada de Ecovoz ca necesidade, co grito de necesidade que nos amosaban moitos dos protagonistas que fun traendo por aquí, como esa de ter un contedor intelixente, que sepa, bueno, quen tirou cada cousa, que poida premiar aos que o fixeron ben, que poida sancionar aos que o fixeron mal. Entonces, bueno, tamén lle trasladaremos esa necesidade ao presidente de Sogama para ver que opina, e despediremos un pouquiño con Javier Domínguez Lino esta tempada, facendo un balance tamén do que foi o propio programa de Ecovoz, que, como sabe, sempre abrimos ca consellera de Medio Ambiente e pechamos co presidente de Sogama.
0: Bueno, pues escuitamos hoxe ao presidente de Sogama, desvelamos que cole se leva cada sección nesta edición 2026 de Ecovoz.

0: está teniendo muchísimo éxito. Hemos acabado ahora mismo un curso online dirigido a profesorado sobre educación ambiental, que está teniendo mucho éxito. Ya llevamos 12 cursos y luego el programa de Recíclate con Sogama a través del plan Proseta de la Xunta, en el cual pues cada año participan 25 centros y que llevan a cabo proyectos de reciclaje con la ayuda y supervisión de nuestros educadores, ¿no? Y a esto pues sumamos campañas, jornadas, talleres, etcétera, que nos dan muchas satisfacciones y que sobre todo decir que seguiremos impulsando.
1: Sí. Cifras que exhiben a Sogama como un dos principais impulsadores de toda esta conciencia medioambiental por toda Galicia, e iso intentamos tamén aquí en Ecovoz. Presidente, foron 16 coles os que volveron participar nunha nova edición do Eco Preguntoiro, decenas de entrevistados de distintos proxectos empresariais que deron exemplo de como crear diversas iniciativas a prol da economía circular, da sostibilidade. Que valoración se fai de que Ecovoz xa vai a camiño das 30 tempadas?
0: Efectivamente, llevamos ya 27 años, ¿no?, en antena juntos y sobre todo ha visto crecer a generaciones de niños y niñas. Aquí a veces vienen visitas de gente mayor que dice: oye, yo participé en el programa de Ecovoz y vine con el colegio y vuelvo a venir ahora pues con la empresa, lo que sea, ¿no? O sea que todos vamos avanzando y envejeciendo, ¿no? Pero a pesar del tiempo transcurrido, pues yo creo que emociona comprobar la excelente acogida que tiene y la pasión con esos 16 colegios que decías ponen el concurso por ser los mejores, ¿no?, en conocimientos ambientales. Por tanto, desde Sogama creemos que es una herramienta pues muy valiosa que cada temporada nos acompaña recordándonos que el futuro está a manos de todos y que la solidaridad con el entorno y su cuidado pues son esenciales para nuestra calidad de vida de hoy y para la calidad de vida de las generaciones futuras, de nuestros hijos y nietos, ¿no?
1: Presidente Javier Domínguez Lino, graciñas un ano máis por pechar con nos esta edición de Ecovoz.
0: Muy bien, muchísimas gracias a vosotros y hasta el año que viene, entonces.
1: Hasta el año que viene.
2: Eu nunca vou ao super sen a lista da compra e sen bolsas.
3: O meu lema é fresco a granel e local é fenomenal.
2: Antes tiraba moita comida, así que agora só compro o necesario sen pasarme.
3: E tamén teño outro lema: antes de tiralo, mellor reparalo.
2: O consumo responsable empeza reduciendo o lixo. É a acción máis importante que podes facer polo medio ambiente. Así que xa sabes, consume de forma responsable, reduce o lixo. O planeta necesítanos. Únete á revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla. Sogama.
4: E hoxe, como non podía ser de outro xeito, hoxe o último programa de Ecovoz desta temporada 2026, e a semana pasada vivimos unha final de infarto entre os colexios Compañía de María de Cangas e o CEIP Luis Pimentel de Lugo. A anécdota, pois que os dous coles era a primeira vez que participaban no Eco Preguntoiro. Gañaba finalmente Compañía de María de Cangas cos gañadores, e imos falar a continuación. Andan por ali polo cole Lara, Luciana, Nerea, Adrián, Joel e o coordinador José Antonio Gil. Que tal, como estades?
5: Ben.
4: Tivechedes moitas felicitacións despois da final no cole, si?
5: Sí, bastante.
4: Pois supoño que poñerán a foto vosa na entrada do centro educativo, non? un monumento.
6: Estamos traballando no cole semanalmente propoñemos unha palabra en galego que se xa así, bueno, que está pouco empregada para que a xente a coñeza. E entonces esta semana puseron fazaña, se non me equivoco, e saen os cinco nunha fotografía, calificando de fazaña o que acabaron este curso.
4: Oye, pues sí, porque era a primeira vez que participaba. É un concurso complicado, porque, ten unha mecánica que, hai que entrenalo moito. Supoño que isto custou moitas horas libres, ¿no? José Antonio, porque, claro, preparar isto non se fixo durante a clase. Hubo que aproveitar outros momentos.
6: Bueno, durante a clase, tempo real non tivemos. É certo que nestes momentos estamos traballando xa o último tema, pero hai que entender que eles, por vontade propia incluso, xunto coa nosa dinamización, foron preparando as cousas sós, de feito traballaron en liña e estiveron clasificando os temas por partes, cada un deles de xeito individual, para despois facer pois unha búsqueda moito máis rápida e áxil de xeito conxunto no que o concurso. Fixemos algunha proba na clase de compañeros facéndolle algunhas preguntas, pero meramente o traballo, o esforzo real, hai que dicir que é destes rapaces. Non simplemente dinamizamos a consecución, claramente, nun 95% Eles fixeron todo o traballo, sinceramente.
4: Oye, pues pareceme maravilloso. Eu voulle preguntar, Lara, unha pregunta que vos vou facer a cada un de vos. Que é o que vos pareciu máis difícil do programa a cada un? Lara, empezamos por Lara. Para ti, que foi o máis complicado?
5: Pois, para mí, o máis complicado foi que pensei que entraba a tema de redes sociales e ao final non entraba. Entonces estuve estudando e foi para nada.
4: Bueno, para nada non, algo che quedaría. Luciana, para ti, que foi o máis complicado?
7: Do concurso, cando estamos na radio, pois cando había rebotes nosos, porque tenía medo de que os outros o responderan.
4: Eses nervios, sí. Nerea, para sí. Ti?
8: Para mí o máis complicado creo que foron os temas de sociales, porque sí é verdade que en ese había que estar máis atentas, porque non era como naturales, que era moito máis complicado.
4: Para Adrián, que foi o máis complicado?
9: Pois sobre todo nas primeiras edicións, ¿no? Pois estar tranquilos, porque sempre estábamos moi nerviosos.
4: Sí, claro, sobre todo.
9: Claro. Non buscábamos ben o libro.
4: Sobre todo nos primeiros partidos, como diría aquel, ¿no? Hasta que ia escollendo un pouco a dinámica. Sí. Joel, para ti, que foi máis complicado?
10: Igual que Adrián, as primeiras edicións, que non nos organizábamos moi ben, e perdíamos algúns puntos que podíamos conseguir perfectamente.
4: Sí. Bueno, ademais, era a primeira vez que o vosso cole participaba, o cal ten moito mérito. Oye, cando vos propoñen participar no concurso, que decides? Quen vos lo propón? José Antonio, foches ti, non? Quen propón participar?
6: A ver, aos nenos sí que yo propusen. Bueno, un pouco enlazando coa pregunta anterior, se me permites.
4: Sí.
6: Penso que para moitos deles, o máis complicado de todo o concurso, nun primeiro momento, foi o feito de contestar buscando no libro. Porque sí que me decatei que moitos deles, o sea, prácticamente todos, trataban de achar a resposta que lles preguntábades de xeito memorístico, non tanto de buscar no libro, de sinalar e ler onde estaba a resposta, sino de sabelo de memoria, non? Foi un pouco o que máis les custou na primeira e na segunda, claro. No segundo partido que tiveron cos diferentes coles. Despois xa entenderon máis a mecánica e sinceramente foi máis sinxelo incluso participar ao ser conscientes de ter a organización do libro mellor feita. Penso, ¿no?
4: Sí.
6: Despois, como chegamos ata aquí? Pois mira, foi a través dun compañero noso, recén chegado este ano, que está compartindo con nos pois, a área de lingua inglesa en primaria, e foi o primeiro que nos falou. Nun primeiro momento sí que estábamos algo cargados e, bueno, falábamos de que si nos metíamos ou non, porque iba a supoñer máis traballo e demais, pero bueno, moi animados por él, por Infante en este caso. Bueno, falamos cos nenos, fixemos unha pequena plantexamento para ver quen quería participar e, bueno, pois aquí sacamos este grupo de rapaces, quedando dous suplentes fora, con moi boa capacidade tamén para participar, pero que, bueno, penso que conto cunha das mellores representacións que podía ter de todo o curso de sexto de primaria, sinceramente.
4: A los hechos me repito, como diría aquel.
6: Tal cual.
4: Galladores desta 26ª edición xa de Covoz. Primeira participación, insisto. Sabes que estades obligados a participar na seguinte edición?
6: Sí, claro que sí.
4: A ver, é broma, ninguén está obrigado, pero claro, despois da experiencia entendo que contaremos co cole outra vez, ¿no? Para bueno que ven.
6: Sí, o que pasa que claro, con diferentes
4: claro,
6: con hombres, de mulleres para facelo, pero bueno, sí que faremos, por suposto. Se estamos
11: si estamos en sexto curso, nunca había dúvida de que trataremos de hacerlo, claro.
4: Sí, sí, sí, sí. Bueno, después, claro, falábamos de esa dificultad, ¿no? Porque, claro, no siempre decimos lo mismo. Hay que decir exactamente a respuesta que aparece en el libro, porque, claro, el único xeito que tenemos nos de que no haya dudas de que eso es así. Precisamente, a mecánica do concurso a que é un concurso...
11: Discutoulle que a nosa portavoz, que era Lara, e, bueno, que é unha nena que, a verdade, alberga moitísimo conhecimento, igual que Nerea, Adrián tamén, e Luciana e Joel. Pero sí que en un primeiro momento ela, polo feito de ter ese tempo, ¿no?, para contestar, e ela había que a forma máis rápida de facelo era pois contestar de memoria, ¿no? E en algún momento sí que tivemos aí que reconducir un pouco o xeito de, bueno, de abordar esas preguntas de puntos, ¿no?
4: Traballo de equipo, bien, traballo de equipo, por eso hai un equipo, porque sí, cada un ten que buscar o que ten que buscar, e lógicamente tenlle que buscar esa resposta a portavoz en este caso, la era a que tiña que dicir. Bueno, pues eu tiñavos que felicitar, darvos as grazas por participar, insisto, os dous finalistas deste ano era a primeira vez que participaban. Luis Pimentel, bueno, recordades como foi esa final, non? Esa pregunta sogama que fallou Luis Pimentel, que recolledes vos, eso xa vos dou tranquilidade, non?
11: Sí, supoño, fala de vos,
4: Lara. Lara. Claro. Sí, porque en ese momento, a ver, xa o bichedes máis cerca, sede sinceros, porque isto é así, levo moitos anos facendo isto, claro, coller un rebote da pregunta sogama, eso dá unha tranquilidade que pa qué.
5: Xa, de feito, no anterior ainda ganamos por un punto, pero nesta era final, ganamos por bastante, estamos muy contentos.
4: Por esa respuesta, por esa pregunta sogama, efectivamente. Bueno, inda así, foi un partido máis que interesante, foi unha grandísima final, xa podedes descansar de coboz, supoño que agora estaredes inmersos nos exames finais. Para o ano que ven, dades o paso ao instituto, como levades este paso que ides dar? Lara.
5: Ben, titulados.
4: Ben.
5: Bueno, instituto. Non vamos, que temos a eso.
4: Ay, vale. Pero, o sea, eso facédelo, bueno, en compañía de María, téndese a eso aí, sí? Non tendes que cambiar de centro, sí? ¿Sí?
5: Non hai que cambiar.
4: Ah, vale. No, digo, porque hai centros educativos onde se acaba a primaria e hai que cambiar para outro centro educativo. José Antonio, aí non, ¿no? Aí seguides hasta bachillerato, entón.
11: Sí, como estaba diciendo Luciana, nos aquí abordamos hasta os 16 anos, hasta cuanto era eso, despois sí que cursarían bacharelato, pois fora. Non obstante, hai un cambio importante, sí, de etapa,
4: claro,
11: formato de traballo, plan de estudos, vamos a ver, hai unha diferencia, que bueno, que penso que este grupo de rapaces está preparadísimo para asumir, obviamente.
4: Sí. Bueno, pois está ben que esteades no mismo centro, porque aos participantes do ano que ven, podedes esgotar unha man. Eu aí o deixo.
11: Sí, a ver o ano que ven con que compañeros contamos, sé que os coñecemos, e bueno, a ver se animan. Hai xente preparada para facelo tamén, e con ganas, esperemos ter unha boa participación, polo menos para intentar acadar un resultado semellante, xa non digo igual, pero semellante.
4: Bueno, pues foi un placer charlar co equipo gañador do Eco Preguntoiro desta edición 2026, compañía de María de Cangas. Vémonos a semana que ven, no Acuapar de Cerceda, Lara, Luciana, Nerea, Adrián, Joel.
11: Sí. Agarramos
4: pillar o tempo, non? Bueno, eu aí non prometo nada, pero que hei de estar con vos, sí. O sea, xa que xa nos veremos. Unha aperta grande, felicidades.
5: Gracias.
11: Ata pronto.
4: Continuamos repartindo premios, falando cos gañadores e gañadoras das diferentes seccións de Ecovoz. Toca pasar pola sección de Enclave Circular. O primeiro premio vai para Otero Pedrallo do Barco. Imos falar co coordinador Adrián Vence. Que tal, como estamos?
12: Hola, boas, moi ben.
4: Contentos estarán os rapaces e rapazas, non?
12: Pois sí, está moi contento, sí.
4: Sí. Oye, cantos participabades en Enclave Circular neste proxecto? Cantos odes?
12: Os cinco rapaces, sí.
4: Eran os mesmos que participaban no Eco Preguntoiro, non?
12: Correcto, sí.
4: Oye, a experiencia do Eco Preguntoiro, que tal? Que tal o levachedes? Ben?
12: Moi ben.
4: Gusto ollar moito. Sí, no, non sei se participaxe des en máis seccións, aparte do Eco Preguntoiro e do Enclave Circular, tamén no Eco Consello, claro.
12: Sí, tamén.
4: En o resto de seccións, xa, ou xa era moito chollo?
12: Xa era demasiado chollo.
4: Oye, levades o primeiro premio por este proxecto de Enclave Circular. Quen me quere contar dos protagonistas de onde saiu a idea?
13: Pois un día íbamos pola calle todos e vimos a un veciño tirando roupa ao contedor.
4: Ah, vale.
13: Sen necesidade de tirala porque estaba bastante nova, verdad? Entón ocurriuse nos facer o proxecto de da roupa.
4: Bueno, pues está ben, a final, mira, a propia experiencia é o que fixo que fixerades este proxecto. Levou vos moito tempo facer o guión, preparar isto?
13: Bueno, sí, bastante, sí.
4: Reunións extras. Oye, que pocas veces o decimos, que para preparar todo isto tendes que quitar tempo ao voso tempo libre. Pero al final foi para ben, non?
13: Sí.
4: Porque como vos organizabades para facer todo isto. A ver, non dixen os nomes, vale. Si non me equivoco, o equipo está formado por Xoel Álvarez, Fabián Malacara, Manuel Mariño, Daniela Rodríguez, Neco Real, non?
13: Sí.
4: Sodes os cinco, vale. Pues xa que estamos, vou dicir os nomes. como vos organizabades?
13: Pois aquí non, o sea, perdimos tempo de clase ca nosa tutora. De recreo algo tamén para facer os proxectos. E no Eco Preguntoiro para todo perdíamos o recreo para o que é a
14: fazer o concurso.
13: Exactamente.
4: Bueno, pues nin tan mal, porque, bueno, a experiencia no Eco Preguntoiro ben, vale. Despois levades este premio que ide recoller pois a semana que ven no Acuapar de Cerceda. Supoño que estaré desexando que chegue o día.
12: Sí, están desexando, sí.
4: A ver se temos bo tempo e podemos disfrutar de todas as piscinas, de todas as atraccións. Bueno, pues eu quería falar con vos e felicitarvos porque recibiredes ese premio, como decíamos, en Cerceda, no Copar de Cerceda, a semana que ven. Sodes os gañadores do apartado en clave circular. Nos agradecemos, primeiro, que participarades en tantas seccións, sobre todo tamén no Eco Preguntoiro. Nada, por ahora que ven non podedes participar porque xa estaredes en secundaria, pero recomendades a experiencia aos compañeros que cheguen o ano que ven a sexto.
13: Sí, sí.
4: Sí, ¿no? Bueno, pues felicidades. Veremos la semana que ven. Quiero vos agradecer que estiverades compartiendo este anaco de radio conmigo a Xoel Álvarez, a Fabián Malacara, a Manuel Mariño, a Daniela Rodríguez, a Eneco Real, además del propio coordinador Adrián Vence. Nada, que nos vemos la semana que ven en Cerceda.
12: Perfecto.
13: Gracias.
4: Chao, chao. Bueno, pues esa sección en clave circular que ia parar as mans do Colexio Otero Pedrallo do Barco, e que menos que escoitar precisamente a proposta gañadora.
15: En clave circular, a roupa que siga vivindo. A economía circular a través dun espazo de troco solidario de roupa. Na sociedade actual, consumimos cada vez máis roupa, e moitas veces as prendas deixan de utilizarse cando ainda están en bo estado. Isto ocorre especialmente na roupa infantil e juvenil, xa que os nenos e as nenas medran rapidamente e as pezas quedan pequenas nun período curto de tempo. Como consecuencia, unha gran cantidade de roupa acaba almacenada nos armarios ou desbotada, xerando residuos e un impacto negativo sobre o medio ambiente. En clave circular, propón unha alternativa a este modelo de consumo baseado en comprar, usar e tirar. O seu objetivo é prolongar a vida útil dos produtos, reducir os residuos e aproveitar ao máximo os recursos existentes. Dentro desta filosofía, a creación dun espazo de troco solidario de roupa dentro do colexio pode converterse nunha iniciativa moi útil, tanto para o medio ambiente como para a sociedade.
14: Que é a economía circular? A economía circular é un modelo económico que busca reducir o desperdicio e mantener os produtos materiais e recursos en uso durante o maior tempo posible. Pronto, a economía lineal tradicional baseada en extraer materias primas, fabricar productos e consumirlos e finalmente desbotalos. A economía circular aposta por la reutilización, reparación, reciclaje e intercambio. No sector textil, este modelo es especialmente importante, ya que la producción de ropa requiere grandes cantidades de agua, energía y materia prima. Además, la industria de la moda es una de las que más contaminación lleva a nivel mundial. Por eso, reutilizar prendas que aún están en buen estado contribuye a disminuir la demanda de ropa nueva y a reducir o impacto ambiental.
16: A proposta consiste na creación dun espacio de troco solidario destinado á recollida e redistribución de roupa usada en bolsa. O funcionamento sería sinxelo. As familias poderían entregar prendas que xa non utilizan e, a cambio, recibirían vales ou puntos para obter outras peças que necesiten. A roupa sería revisada e clasificada por tallas, idade, tipo de peza e estación do ano. Deste xeito, as persoas usuarias poderían atopar facilmente aquilo que buscan. Ademais, as familias en situación de vulnerabilidade económica poderían acceder á roupa de forma gratuita ou mediante un sistema adaptado ás súas necesidades. Esta iniciativa permitiría que unha mesma peza de roupa tivese varias vidas útiles, pasando dunha familia a outra antes de converterse nun residuo. Os principais objetivos desta proposta son reducir a cantidade de residuos textiles xerados na comunidade, promover hábitos de consumo responsables e sostibles, favorecer a reutilización da roupa en bo estado, axudar as familias con dificultades económicas, sensibilizar a cidadanía sobre a importancia da economía circular, fomentar valores de solidaridade, de cooperación e respeto polo medio ambiente.
17: Como funcionaría este espazo solidario? O proxecto podería organizarse nas seguintes fases. 1. Recollida da roupa. Instalarías un punto de recollida no noso centro educativo e nas asociacións veciñais ou centros sociais que queiran colaborar con este proxecto. As persoas participantes entregarían a roupa limpa en vuestra. 2. Clasificación da revisión. Un grupo de voluntarios ou colaboradores encargaríase de revisar as prendas para comprobar o seu estado. Posteriormente, clasificaríanse según a talla, o tipo de roupa e a tempada. 3. Sistema de troco. Por cada peça entregada, a persoa recibiría unha determinada cantidade de puntos. Estes puntos poderían empregarse para adquirir outras prendas da tenda. 4. Atención ás familias desfavorecidas. As familias con menos recursos poderían acceder directamente ás prendas sen necesidade de disponer de puntos suficientes, garantindo así a función social do proxecto. 5. Reutilización e reciclaxe. As prendas que non estivesen en condicións de ser utilizadas poderían destinarse a talleres de reciclaxe textil, como actividade extraescolar, para crear bolsas, mochilas, estroxos, mantas ou outros objetos útiles.
15: Beneficios ambientais. A creación dunha tenda de troco de roupa achegaría importantes beneficios ambientais. Reducción dos residuos textiles enviados a vertedoiros. Diminución do consumo de materias primas para fabricar roupa nova. Aforro de auga e enerxía nos procesos de producción. Reducción das emisións de gases de efecto invernadoiro asociadas a industrias textil. Promoción dunha cultura de reutilización e aproveitamento dos recursos. Beneficios sociais. Ademais do seu impacto ambiental, o proxecto tería unha importante dimensión social. Axudaría as familias a reducir gastos en roupa, facilitaría o acceso a prendas de calidad para persoas con dificultades económicas, fortalecería a solidaridade entre os membros da comunidade, promovería a participación cidadá e voluntariado, melloraría a conciencia social sobre o consumo responsable.
18: Actividades complementarias.
15: Para reforzar o noso proxecto, poderían organizarse diversas actividades. Talleres de costura e arranxo de roupa. Charlas sobre moda sostible e economía circular. Campañas de sensibilización nos centros educativos. Desfiles solidarios con roupa reutilizada ou concursos de creación de novos produtos a partir de roupa usada. Conclusión. A creación dun espazo de troco solidario de roupa representa un exemplo práctico e efectivo de economía circular. Esta iniciativa permite prolongar a vida útil das prendas, reducir o impacto ambiental da industria textil e, ao mesmo tempo, apoiar as familias que o máis o necesitan. Trátase dunha proposta sostible, solidaria e beneficiosa para toda a comunidade, demostrando que pequenas accións locais poden contribuir a construir unha sociedade máis xusta e respectuosa co medio ambiente.

0: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
1: Somos do Colexio María Xunta.
2: E estes son os nosos ecoconsellos.
3: Lata, vidro e cartón, cada cousa no seu caixón.
4: Agua é vida.
5: Non a desprecies.
6: Apaga a luz cando non a utilices.
7: Se a terra queres cuidar,
8: empeza por reciclar.
9: Non utilices tanta gasolina porque contamina.
10: Adeus.
11: Bueno, pues estábamos escoitando a o cole que gaña a sección do Ecoconsello nesta edición 2026 de Ecovoz. Son do Colexio María Xunta, o seu profesor, tutor, Iago Vidal, participan Lucía, Pablo, David, falta Tania. ¿Qué tal? ¿Cómo estades? ¡Felicidades!
12: Bien, gracias.
11: A ver, teño que decir unha cousa. Soa moi ben, efectivamente os ecoconsellos están guais, pero falta velo, porque isto que enviáchedes era un vídeo.
13: Xa, así quedo pouco soso escoitando.
11: Bueno, a ver, non queda tan mal, en calquera caso, nos fixámonos en todo. Fixámonos tamén, o xurado fixase tamén o esforzo, porque non é o mismo, obviamente, facer un audio que tenga a súa dificultade que facer un vídeo. De quen foi a idea de facer todo isto? Lucía, Pablo, David. Non está Tania, vale, está de vacas. Bueno, mandámosle un saludo,
14: De todo. A idea está feita polos catro, os catro que fixemos, todos opinamos o mesmo que tiñemos que facer o vídeo, que iba a quedar mellor.
11: E aplicades estes ecoconsellos no día a día?
14: Sí, normalmente sí. Hai algunhas veces, pois, que caes eche algo xa e non eres capaz de recollelo, deixes a luz encendida, pero normalmente sí.
11: Bueno, hai que intentar, efectivamente, sempre decimos, estes ecoconsellos son pequenas píldoras para que todo mundo vaya tomando nota sobre como facer as cousas mellor para conservar o noso planeta. Eu entendo que no cole, ahora que non nos escoita Iago, tamén vos falan de como facer un mundo mellor, ¿no? Medioambientalmente falando.
14: Sí, non, están durante moitísimo tempo falando diso. De feito, temos, hai algunhas persoas que se chama Xentes Verdes que dedícanse no colexio a recoller a basura que está no chan e a limpar todo.
11: Oi, isto parece moi interesante, isto non o sabía, Oi, Iago, contanos un pouco máis, xa que andas por aí, contanos un pouco máis destas persoas verdes que me estaban comentando.
13: É un grupo que vai un voluntario, todos os nenos do colexio, o que se encargan sobre todo de falar no recreo e de axudar a que a xente intente non tirar as cousas do chan, tirar as caras como papel del sitio, tamén intentan reciclalo, e cada pouso de punta de orco por dentro. Aparte de que se ven algo que están recollendo, teñen un cuadro, alguna bolsilla, e sobre todo cando hai celebracións, xente que era todo un pouco máis sucio, pois encárganse de que quede todo ben recollido.
11: Oye, esta iniciativa parece maravillosa. Esto podíase levar a cabo en máis coles. Non sei si vos consta máis coles donde se faga isto, se foi unha iniciativa propia do saída do propio centro. Canto tempo levades con isto?
13: Oi, xa levamos uns aniños. Penso que xa fai, desde que eu cheguei ao cole, pois penso que fai máis de 6 anos, seguro.
11: Bueno, ahora entendemos por que fixechedes tamén o tema do ecoconsello, por que gañades, porque estades máis que concienciados, claro, desde fai moito tempo. Isto está ben, Lucía, Pablo, David, sí, ¿no?
14: Sí.
13: Más aparte, están bastante acostumbrados a facer traballos digitais, vídeos, etcétera. Entón, saben editar bastante ben o vídeo, vamos. Están con práctica.
11: Bueno, aí está ese traballo, aí está ese premio que gañabades na sección de Ecoconsello. Oye, ¿participaxedes en outras seccións?
13: No, solo participamos no Ecoconsello, porque estamos bastante apurados, están en sexto, estamos bastante bueno, atentos ao temario do curso. Temos moitas historias que facer, non damos abasto.
11: Non me extraña, non me extraña. Ademais, sobre todo esta temporada, xa estades aí cos exames finais, ou sexa que, nada, vou vos desexar sorte. Nada, insisto, felicidades, porque levades ese premio do Eco Consello, e para a semana que ven verémonos en Cerceda, no Acuapar, digo eu.
14: Sí, creo que vamos a ir todos porque é unha das mellores excursións que vamos a ter no ano, de feito, a mellor. Non creo que falte ninguén.
11: No, porque ademais ese día tendes o acuapar todo para vos. Ahora cruzamos os dedos para que faga bo tempo. Iso sí, leva de bañador, crema solar, gafas de sol, gorras, toalla, de todo. Iago, ti tamén vas, non?
13: Por supuesto, le vale el bañador, ainda que chova, no pasa nada.
11: No pasa nada.
13: Por dentro y por fuera.
11: Ahí estamos. Bueno, pues a semana que ven, verémonos en Cerceda, Iago Vidal, profe, Lucía, Pablo, David, mándadelle unha aperta a Tania, que tamén colaboraba neste Eco Consello. Saúdos para todo, María Xunta, que vaya ben, hasta semana que ven.
14: Chao.
13: Gracias.
15: Reducir, reutilizar, reciclar. As novas xeracións xa teñen claro cales son os tres R's do futuro: reducir, reutilizar, reciclar. Porque reducir o lixo, alongar o uso dos produtos e separalos para reciclar son os xestos máis importantes que podemos facer para axudar ao medio ambiente. O noso futuro depende de nós mesmos, así que todos xuntos repitamos: R de reducir, R de reutilizar, R de reciclar.
16: O planeta necesita, nos coidémolo como se merece. Únete á revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla. Sogama.
11: E un ano máis puidemos disfrutar en Ecovoz de receitas para aproveitar o alimento. Non nos gusta tirar nada, polo menos na miña casa tamén intentamos aproveitar as sobras. Deso trata, en parte, a nosa sección de como reducir o índice de desperdicios. Bueno, pois un lote de recetas foron as que mandaron dende o Colexio Cervantes de Lugo. Gonzalo Castro, coordinador, que tal, como estamos?
17: Hola, bo día. Muy ben, aquí na clase cos rapaces.
11: Colámonos nas aulas, somos así de atrevidos. Como le van o fin de curso?
17: Bueno, muy ben, estamos facendo moitísimas cousas. Bueno, un pouco xa con a tensión do final de curso, pero bueno, aquí estamos, muy ben.
11: Sí, entre tensión e alivio, ¿no?
17: Exactamente.
11: Oye, participaron en Ecovoz, en las diferentes secciones, prácticamente en toda aula, me atrevería a decir.
17: Pois sí, a verdad que son unos alumnos, unos nenos e unas nenas muy participativos, todo o que se les propón, pues participan con entusiasmo, participamos en todo, tanto no Eco Preguntoiro como nos Eco Consellos, na economía circular e tamén nas receitas, sí, en todo.
11: Pues las receitas son de esos gañadores. Que sepades.
17: Muy ben, pues moitas gracias.
11: Son desos gañadores e recolleredes o premio a semana que ven en Cerceda, no Acuapar. Estades todos apuntados, ¿no? Para ir, entendo.
17: Sí, además con moita ilusión, con moitas ganas de ir, a verdad. Sí, a verdad que sí.
11: Mira, teño aquí apuntados os nomes de Siena, de Bruno, de Iago, de Oliver, de Isabel, de Antía e de Miguel. Entendo que participaron todos eles en como reducir o índice de desperdicios ou en outras seccións.
17: Participaron nesta sección, eles foron os que mandaron os vídeos.
11: Vale.
17: Despois outros alumnos, outros compañeiros participaron nas outras seccións, tanto no Eco Preguntoiro como nas outras seccións, pois fuimos turnando un poquinho así.
11: Bueno, que tal sensación lles quedou do Eco Preguntoiro?
17: Ben, a verdade é que foi unha experiencia moi boa, porque, bueno, é un concurso eliminatorio, é o que hai, pero ademais tuveron a oportunidade de coñecer o estudio de radio Lugo, entonces foi unha experiencia moi, moi bonita, verdad.
11: Oye, a toda a clase, estas receitas, que enviáchedes, ¿leváchedelas a cabo o resto da clase ou solamente os que gravaron os vídeos?
17: Bueno, están aquí expectantes para contestar. A verdade é que as fixeron a casa, pero como xa lles dixen, na festa final de curso hai que traer todo eso aquí para probar.
11: Sí, claro, efectivamente, ¿no? Ides facer o catering, de alguna forma.
17: Sí. Ademais, si viche de esos vídeos, son os reyes, entre outras cosas, son os reyes das torrijas, entonces creo que
11: sí,
17: vamos a hacer aquí a festa final de curso entre ensalada Cañadas de Torrijas, pois vai ser apoteóxico, verdad?
11: Bueno, pues que se ibades que esta sección, a gañachedes vos, a sección de como reducir o índice de desperdicios, que ides ter que facer esas receitas para a festa de fin de curso, o cal non está nada mal, que grazas primeiro por participar en prácticamente todas as seccións, e despois felicidades por este premio. Nada, verémonos na festa do Acuapark de Cerceda, a semana que ven. Grazas por interrumpir a clase para charlar unha conmigo, Gonzalo.
17: Muchas gracias.
11: Ánimo, que vos queda menos para rematar o curso. Unha aperta a todos e todas.
17: Unha aperta, gracias. Muchas gracias e nos vemos en Cerceda. Muchas
11: chao.
17: Gracias.
11: Chao.

0: de Mecano, que falaba metafóricamente do consumo de drogas, un asunto que abordamos en esta fin de semana en Con Outra Voz en Radio Voz. Primeiro, saudando o catedrático de química da USC, Benito Quintana, que ademais responsable dun estudo feito pola mesma de augas residuais de 5 estacións galegas. Benito, que tal? Bo día.
1: Hola, moi bo día.
0: Bueno, que nos reflicte, que nos di ese estudo feito?
1: Bueno, estudio reflicte un pouco, confirma o que xa sabíamos, non? Que temos un consumo elevado de cocaína e de cannabis, e que, bueno, en Galicia, por sorte, outras sustancias, especialmente a metanfetamina, pois non ten un consumo significativo.
0: Uh-huh. Bueno, técnicamente, como foi ese estudio, Benito?
1: Sí, o que fixemos foi tomar mostras en 5 estacións depuradoras de Galicia, de todas as provincias, en 2 campañas ao ano. Cada campaña sería unha semana. Procuramos coller primavera e outono aproximadamente, e collemos semanas onde non haxa ningún evento especial que poida alterar o consumo, vamos a decir, o que sei, festas importantes ou cosas deste estilo, non? Para que teñamos un consumo máis ou menos comparable e que non nos veñan a reflectir outra cousa que non é o habitual, non? Collemos unha mostra diaria, así tamén podemos ter o consumo diario e o consumo da fin da semana, que, bueno, como moitos pensa, xa suponedes, vai a ser diferente en moitas das sustancias.
0: Moi diferente, e con isto, claro, a pregunta é, o consumo de certas sustancias, nomeadamente a cocaína, é un consumo de, digamos, esporádico de eventos, de fin de semana, de festa, non é como o consumo de outras drogas que cuxos, eu vou decir, enfermos, non necesitan de dosis diarias?
1: Pois, por desgracia, non é o caso. Sí que é certo que está asociado a estas actividades lúdicas, vamos a decir, de fin de semana, e que o consumo fin de semana é máis elevado, estamos falando de que se duplica, pero pola semana hai consumo, ¿no? De certo, hai consumidores habituais que consumen prácticamente a diario.
0: Bueno, a droga máis, entre aspas, permítaseme a expresión, é a cocaína. Os índices atopados falarían dun consumo por riba da media europea, Benito?
1: No caso da cocaína, a nivel español estaríamos máis ou menos na media, depende da estación depuradora, se nos están por debaixo, outros por encima, pero se o vemos a nivel global en galego, máis ou menos estaríamos na media española, dentro de que o estudio español tampouco é un estudio enorme. Se o comparamos co estudio que se fai desde a Axencia Europea das Drogas, no que participábamos tamén, de aí máis de 150 países, sí, o consumo de cocaína en Galicia está claramente por riba da media, pero bueno, tamén hai que decir que o consumo en xeral en España está por riba da media europea.
0: Ese estudio fixose en 5 estacións, creo que son as de Santiago, Ourense, Pontevedra, Lugo e Tui. É así, non, Benito?
1: Sí, son esas.
0: Ademais de cocaína, que outras sustancias se atoparon e en que proporcións, cales debían de alarmarnos máis?
1: Estudiamos un pouco as que, digamos, vamos a decir, as máis clásicas, non? A nivel español europeo, que sería anfetamina, metanfetamina. Como dixen, a metanfetamina non a detectamos, a anfetamina se detectou solo en algunhas mostras en niveis moi baixos, non, que estaría relacionado, bueno, co consumo de do que se chama speed, non? Moitas veces. Despois temos o MDMA, que sería o relacionado co éxtase, que isto prácticamente sí que se detecta en todas as depuradoras, e que aquí, claro, o consumo a fin de semana sí que é moito máis marcado. Medimos cocaína, tamén o metabolito do cannabis. O que pasa é que o metabolito do cannabis non é fácil esta estimación de consumo, pero tamén é elevado. E despois tamén medimos ketamina, que é unha sustancia que parece que está entrando nos últimos anos no mercado. O que vimos é que en Galicia ainda non é moi relevante o consumo desta sustancia comparado con algunhas zonas de España ou en Europa, que parece que se está empezando a disparar. Por outro lado, tamén temos medida de alcohol, como, bueno, que complementa outro tipo de medidas que hai, pois as ventas de productos con alcohol, que estaríamos más o menos también en una media nacional. Finalmente también tenemos fentanilo, que bueno, una sustancia que bueno, tuvo moito repercusión mediática sobre a súa posible entrada, etcétera, etcétera. Sí que a detectamos en algunhas mostras, pero a nivel moi baixo, e bueno, como mellores xa sabemos, o fentanilo tamén se usa terapéuticamente, entonces probablemente o que estamos detectando é ese uso terapéutico, non é algo que deba preocuparnos.
0: Bueno, afortunadamente

0: finalmente tamén temos fentanilo, que, bueno, unha sustancia que, bueno, tuvo moito repercusión mediática sobre a súa posible entrada, etcétera, etcétera. Sí que a detectamos en algunhas mostras, pero a nivel moi baixos, e, bueno, como mellores xa sabemos, o fentanilo tamén se usa terapéuticamente, entonces probablemente o que estamos detectando é ese uso terapéutico, non é algo que deba preocuparnos.
1: Bueno, afortunadamente, porque efectivamente o fentanilo é unha sustancia, unha droga que estamos asociando a países onde é de verdade unha vaga moi destructiva, non? Con os efectos, pues eso, catastróficos para as persoas. Polos datos que podemos extraer deste estudio, a súa presencia é moi baixa e mesmo podía ser medicinal, porque é efectivamente un composto que se utiliza a nivel médico, non?
0: Sí, así é. Vamos a intentar facer unha estimación de, bueno, conseguindo datos de uso, non, de dispensación hospitalaria, para ver cuánto se trasladaría esto, no que nos detectamos, pero bueno, esto va a ter unha certa incertidumbre, pero vamos a ver, a todo apunta a eso, non? E hai outros indicadores, non, que se miden, non? Tamén traballamos nun proxecto de residuos de xeringa de persoas que se inxectan drogas, e creo que en tres anos, en 1000 xeringas que medimos en todo o estado español, se detectou unha vez, probablemente viña dese desvío dese uso. Sí que é certo que temos, no, o caso de Estados Unidos, donde, bueno, xa non é o fentanilo, son análogos do fentanilo e outros opioides novos, como os nitazenos, que tamén eiron na prensa recentemente, teñen unha penetración moi importante, e tamén en Europa teñen penetración nos países bálticos, non? Estonia, Lituania, as persoas que inxectan drogas, inxectanse nunha boa medida esta sustancia en vez de heroína, ¿no? Entonces, bueno, a verdade é que a heroína é problemática, pero si empezamos a introducir sustancias deste estilo sería moito máis perigoso.
1: Neste estudio tamén buscabades alcohol, polo tanto non facedes distinción entre drogas legais e ilegais.
0: Sí, bueno, matizar que nós non medimos o alcohol en auga residual, sino que medimos o metabolito, é dicir, unha sustancia que excreta o corpo humano unha vez que se consume alcohol, porque isto
1: claro.
0: Sempre hai a dúbida de que si o que medimos é o alcohol que se tira polo, ¿no? Polo sumidoiro, pero non é así. Sí, tamén outros anos medimos metabolito de nicotina, pero, bueno, pensamos que tiña menos interese que o alcohol, non facemos diferenciación, bueno, ten a diferenciación que ten, pero sí que o alcohol é a sustancia adictiva con maior dano social recoñecido.
1: Que máis podemos extraer sobre o consumo de alcohol dese estudio, Benito?
0: E un consumo fin de semana que se duplica. Son uns datos que máis ou menos esperábamos, o que hai que ter en conta que a nivel Galicia é a primeira vez que se fai o ano pasado, este ano vamos a continuar, e o bo destes indicadores é precisamente eso, que se xan estables no tempo, entonces é cando podemos ver se hai alguna tendencia, ¿no? Pues, si hai uns aumentos, unhas disminucións, eu creo que o valor real do indicador vai ser cando teñamos varios anos.
1: Ajá. Bueno, este estudio faise en convenio con dúas consellerías que son as de Medio Ambiente e Sanidade, polo que entendo que se lles presenta as mesmas para que elas fagan unha lectura, unha composición e actúen en consecuencia, non?
0: Correcto, sobre todo, bueno, neste caso a Consellería de Medio Ambiente, a implicación que teñen pola xestión das plantas de tratamento, porque nós non medimos o que sae das plantas de tratamento destas sustancias que se podría facer. De feito, bueno, hai algúns estudos por aí, pero bueno, aparte destas sustancias hai moitas outras que a nivel medioambiental podrían ter un dano, máis pola xestión, e que eu creo que os principais receptores desta información é a Consellería de Sanidade, neste caso a Dirección Xeral de Saúde Pública, que sí, é importante que teñan os datos, e si queren de destinar recursos a campañas de actuación, ben sexa de prevención ou de outro tipo, pois sepan un pouco cual é a situación real.
1: Bueno, pois os titulares poderían ser estes, se non é así, Benito, corríxeme. A droga máis preocupante, sen dúbida, a cocaína, a droga ilegal. Hai tamén, pois, altos niveles de cannabis, e non tantos de drogas de diseño.

0: non? As que chamamos anfetaminas ou metanfetaminas parece que non están demasiado presentes nos datos que se recollen nesas estacións de cinco puntos de Galicia. Podía ser este un resume do mesmo?
1: Sí, sí, a realidade é que sí, o que prevalece un pouco que xa tiñamos. Sí que é certo que, bueno, neste estudio non se ve porque non hai datos máis dun ano, pero temos datos de unha localidade galega e de outros sitios en España e de Europa onde se viu que nos últimos 10 anos os niveis de cocaína se multiplicaron por 2 ou por 3. Entón, isto para min é o punto máis importante, que temos niveis altos e que estes niveis le van subindo xa de maneira estable unha boa tempada. Isto sí que debe preocuparnos.
0: Sí, as alarmas están acesas a través destes datos que son irrefutables dos que está detrás a USC. Benito Quintana, precisamente catedrático de química, da mesma responsable deste proxecto, te van estar con nos, con outra voz de Radio Voz, explicándoos. Moi amable, Benito, e ata a vindeira ocasión.
1: Vale, moitísimas gracias, ata logo.
0: Hoxe falamos a nivel técnico dese estudo, pero mañá faremoslo dende un punto de vista máis social coa directora de innovación de FAD Juventud, Eulalia Alemani. Será a primeira entrevista do Con Outra Voz de Radio Voz de mañá domingo.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
2: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
3: cereza extra, kilo, 4,99 €. Galletas Gullón Creme Tropical, caja 800 gramos, 1,99 €. Chuletas de ternera gallega, kilo, 17,75 €. Y atún cortizo en aceite de girasol, 200 gramos o al natural 154 gramos, lata, 1,89 €.
2: Gadis, en confianza.
4: Burela en festas, do 29 de maio ao 9 de xuño, 11 días de festa, música e tradición. Compregón o 30 de maio, alfombra floral o 6 de xuño, procesión marítima o 7, ofrenda floral o 9, e verbenas, pasarrúas, concursos de karaoke, concertos e moito máis. O Concello de Burela convídate a desfrutar das festas que dan a benvida ao verán.
5: O domingo 7 de xuño, Guitiriz celebra a novena festa da torta de millo na Praza do Campo da Feira. Un día completo para gozar da nosa gastronomía, da artesanía e da mellor música galega. Desde as 11 da mañá, haberá mostra de artesanía, postos de degustación e música, show cooking a cargo de Antón Castro de Casa Gaibor, o mediodía ás 12, seguido de concerto de Sheila Patricia, e pola tarde, xogos tradicionais, airiños de Orbazai, e ás 8:45, Camaño e Ameixeiras. Ademais, exposicións, actividades para todos os públicos e food truck durante toda a xornada. Organiza o Concello de Guitiriz coa colaboración da Deputación de Lugo. Non faltes a festa da torta de millo o domingo 7 de xuño. Tradición, sabor e música en estado puro.
0: Atención, llamada especial para los clientes con la app Gadis Más. Su cheque de 5 euros con destino a su cartera está a punto de despegar. Solo tienes que registrar tus compras en la app entre el 1 y el 30 de junio. Y si superas los 200 euros en tickets, 5 euros aterrizarán directamente en tu cartera. Gadis.
6: Radio Voz. Alegría de vivir.
7: Participa en Con Outra Voz 981-13-44-33, WhatsApp 672-16-76-28, correo conoutravoz@radiovoz.es.
8: Máis asuntos en Con Outra Voz de en Radio Voz. A Deputación de Lugo e o Colexio Profesional de Xornalistas impulsan 20 obradoiros nesta provincia para combater a desinformación. O primeiro xa se celebraba onte venres. Con nos, Oreste Currás, colega, representante na provincia dese Colexio Profesional de Xornalistas. Orestes, que tal? Bo día.
9: Moi bo día, Félix. Moitas gracias por deixarme falar con vos deste asunto.
8: Bueno, un asunto de máxima actualidade, a desinformación. Pero que deberíamos de entender por desinformación, Orestes?
9: Bueno, a ver, a desinformación non é algo moi novo, realmente está presente na nosa sociedade pois desde hai moito tempo, non é solo por poñer algún exemplo histórico que nos sirve a todos para pensar que isto da desinformación. Podemos pensar no gran incendio de Roma, non, baixo o mandato do emperador de Nerón no ano 64, no que o lume descontrolou por completo, diferentes fontes acusaron ao emperador de iniciar o lume, mentras que outras decían que organizou medidas para conter ese lume, pero él mesmo encargouse de espallar a idea de que foran os cristiáns os causantes de ese incendio, ¿no? Entonces estamos ante unha gran mentira, unha desinformación usada políticamente, ¿no? E de aí ao longo da historia pues podemos vir a nosa historia máis recente, a guerra de Cuba, o ano 1898, por exemplo, a explosión dese barco de guerra, o Maine, no que grandes cadeas xornalísticas con nomes moi prestixiosos, a de Joseph Pulitzer, que nos sona a todos, ou a de William Randolph Hearst, perdón, pues culparon a España, non? E foi o que motivou o inicio desa guerra entre entre España e máis Estados Unidos que desembocou na independencia de Cuba, e no que non había ninguna prova de que fose España o causante desa explosión, e máis crese que foi unha explosión fortuita dentro do barco, non? Entón, bueno, tamén os atentados do 11M, máis recentemente, case no noso contexto actual, calquer cousa que veña de Estados Unidos, dos conflictos con Irán, con Israel, sabemos que se usa a mentira a desinformación para unos intereses moi concretos, non? Entón, que é o que sucede agora? Que realmente é un fenómeno que sempre estivo aí, pero agora hai moitas máis maneiras de espallalo a través das novas tecnoloxías, non? A través de internet, pois é moito máis doado que antes expandir as mentiras e a desinformación, non? Despois os expertos, se che parece, falamos máis adiante ou deixámolo, hai digamos que categorizan distintos tipos de información de desinformación en función un pouco do obxectivo. Tamén se está vendo últimamente que a xente nese mare magnum de noticias que consumimos todos cada día a través das redes sociais, pois empeza a confundir a veces o humor. Seguro que todos temos en mente algún caso dunha noticia humorística que nos chegou, pero alguén pensaba que era verdade, non? Entón é un caso de uso do humor como desinformación, por poñer só un exemplo, non?
8: Bueno, estabas lembrando algunhas informacións históricas falsas, ou se diríase fakes, tamén aquela de o titular do ABC de Polonia invade Alemania, ¿no? O un de setembro de 1939, ¿no? Bueno, pues quedará para historia, ¿no? Pero no presente, e tal y como indicabas, en as redes sociais, nesa selva que estas significan, un desinfórmase porque quere ou é víctima dunha desinformación interesada. Quero decir, buscamos o que nos interesa ler, o que é acorde o que nos pensamos, ou realmente somos víctimas colaterais. O tengo que entender, honestes.
9: Bueno, a ver, eu teño que precisar tamén que non son, digamos, expertísimo en fake news ou en desinformación, son un xornalista como a ti, seguro que afrontamos no día a día os mesmos problemas. É unha pregunta moi interesante, de difícil resposta. Eu creo que hai un pouco de todo, pero si queres, se che parece, podo che comentar ou podemos comentar algúns datos que nos apuntan como está agora mesmo o consumo de información, e que é o que pasa para entender si buscamos nos esas informacións que ás veces son falsas, ou si somos incapaces de evitalas, non? E hai un estudo que se encarga de analizar ano a ano estas cuestións, que é o Digital News Report, que fai o prestixioso instituto Reuters, digamos que resalta datos que son moi interesantes e a veces preocupantes, non? Un deles é, por exemplo, que o 70% da poboación en España está preocupada pola desinformación en internet, non? Situarías España na novena posición mundial neste aspecto. Tamén que o 37% dos cidadáns, e isto é moi preocupante para a democracia e para o xornalismo, evita deliberadamente as noticias. Por qué? Porque hai unha saturación e hai un 40% de españoles, falo de españoles porque o estudo non está, digamos, por autonomías, non? Refírese ao conxunto estatal. Máis do 40% dos españoles afirma sentir fatiga informativa, non? Porque sinte desconfianza cara aos medios de comunicación, porque lle chegan informacións que son percibidas como pouco fiables, o cansanzo, a sobrecarga informativa, e isto especialmente na xente nova, non? De feito, hai un 50% dos adolescentes que din que sabe distinguir perfectamente entre unha noticia falsa e unha verdadeira, segundo datos do Ministerio de Educación, pero a hora de facer a proba para saber se o distinguiron realmente, a metade falla nesa distinción, non? Entón, é un problema de difícil resolución, e ao mesmo tempo, un pouco no que decías, os algoritmos que nos condicionan o noso consumo informativo, o fluxo que vemos no día a día nas nosas principais fontes de información, que son xa os nosos teléfonos inteligentes, os móviles, os smartphones chamados, claro, eso fai que prioricen os temas que nos interesan e acabamos estando nunha burbulla ou nunha cámara de eco, como denominan os expertos en comunicación, que fai que realmente estemos escoitando sempre o que queremos escoitar, non? Entón, ese é o panorama.
8: Como é posible, Orestes, que a xente colla esa información de internet e lle dé unha máxima credibilidade? Que crean a pexontillas de que o que están a ler, a ver, é veraz. Incluso que discuten, non? Pero, hombre, este é o contrastacho, non ves que esta información non é así. Por que a xente é capaz de darle a máxima credibilidade a desinformacións en toda regla?
9: Bueno, a ver, pues probablemente sexa porque o mundo evoluciona moi rápido, as novas tecnoloxías evolucionan moi rápido, non, digamos que nos costa adaptarnos a este novo contexto da sociedade da información elevada ou cuadrado, non sei, a esa presenza continua de que temos de información, cando antes as reglas do xogo eran totalmente distintas, estaba por un lado a poderosa prensa escrita, os medios audiovisuais, a radio, a televisión, que foron nacendo, ocupando o seu espazo e tendo moita credibilidade, todo eso rachouse. Entón, realmente para unha persoa chegache unha información e nos mesmos, non? No día a día do xornalismo, no noso traballo de contraste, que moitas veces non sabes exactamente de onde ven, a que interese responde, e hai que facer todo ese traballo que facemos os xornalistas moitas veces, que é comprobar de onde procede, contrastar con outras fontes e esa procedencia, esa veracidade do que nos está chegando. E no tempo en que nos movemos todo tan rápido, pois, que faz cando che chega algo no WhatsApp? Pois o mellor, o primeiro que fai moita xente é difundilo, sin pararse a pensar que é o que está difundindo, non? Ao final, faltanos moita, digamos, alfabetización mediática para lidiar ou tratar con todo este fluxo informativo que temos no día a día. Está claro tamén que as grandes empresas de comunicación as grandes empresas, digamos, tecnolóxicas que están por riba das grandes empresas de comunicación e manexan boa parte do fluxo informativo, estou me referindo a todos os propietarios das grandes redes de Meta, que se sitúan todos en Estados Unidos e además están aliñando continuamente, últimamente, con unha opción política concreta da administración Trump, pois interesa e tamén fan un uso interesado, demostrouse en determinados procesos electorais, en determinados asuntos públicos que, digamos, foron pervertidos de algún xeito por a desinformación que se propagaba a sabendas, pois interésalles que estemos así de desinformados, non? Entón, claro, pregúntasme como pode chegar a pasar, pois pasa por todas estas circunstancias, que creo que como cidadáns e como xornalistas o que temos que facer é intentar pensar o que nos chega, ter unha hixiene informativa, por decirlo así, valorar que medios de comunicación merecen a nosa credibilidade, valorar se o teu cuñado che enviou un chiste que non ten moita gracia porque é racista, é mentira, e ademais non ten ningún sentido, se eso merece a pena difundilo ou non, este tipo de cuestións, non?
8: A pregunta que va a facer agora está xa contestada, non? Que intereses hai detrás da desinformación? Pero como acabas de recordar, pues todas esas empresas tecnolóxicas están posicionadas, non? E en Estados Unidos e a favor de Estados Unidos e da súa política, porque bueno, xa parece que a pregunta xa non ten sentido. Orestes,
9: sí, sí.
8: Como se estruturan estas xornadas, estes obradoiros, e que se vai a tratar en concreto nos mesmos?
9: Sí, nada, efectivamente, o que se me adiante un poquinho a pregunta, pero efectivamente eso, porque a desinformación tamén é un negocio, non? Por exemplo, hai datos de 2019 que só as webs que se nutren de noticias falsas puras gañaron en torno, según o Global Disinform Index, que o podedes o Global Disinformation Index, perdón, que o podedes consultar na en internet, calculan que en 2019 só as dedicadas a propagar noticias falsas ganaron 250 millóns de dólares, e Google foi a gran beneficiada de eso polo tráfico xerado, quedouse en torno ao 40%, non? Entón, forma parte do problema que terían moita responsabilidade, moitas posibilidades de solucionar ou de contribuir a solucionar isto, pues está claro que se benefician deste status quo. En tantos obradoiros, sí, van ser 20 o el largo e ancho da nosa fermosa provincia de Lugo, a vilas de, empezamos onte na cidade de Lugo, coa xornalista da TVG, Pilar Rodríguez Losada, experimentada xornalista, seguiremos en distintas vilas, en fecha, en datas aínda por concretar, vilas medias, aí tamén queremos e interese da Deputación e tamén do Colexio de Xornalistas levar aos lugares máis pequenos este asunto para que tamén se fale del. Entón temos obradoiros na montaña de Lugo, e basicamente o que por resumilo moito, pois é isto do que estamos falando, non? Como podemos enfrontarnos a desinformación no noso día a día, non? Pois hai proxectos que traballan moito nesto, que moi resumidamente déxennos o proxecto Learn to Check, ao final aprender a como comprobar as cousas, non? Que encabeza a xornalista Nereida Carrillo, que está traballando tamén con distintas entidades. Propongo o método Pantera, non? Que non deixa de ser un acrónimo de comprobar a procedencia, a autoría, a novidade, o tono, as evidencias que hai, as réplicas, ampliar un pouco a información. É un proceso a veces complexo porque non temos moito tempo, pero é o que debemos facer para saber se cando nos chega algo ao móvil é unha información da que nos debemos fiar ou non.
8: Informar para evitar desinformar. Podremos resumirlo deste xeito, de aí esta programación da que está detrás a Deputación de Lugo e o Colexio Profesional de Xornalistas, con 20 obradoiros nesta provincia para combater a desinformación, onde venres era xa o primeiro, Oreste Currase, compañero de Televisión Española en Galicia e o representante na provincia do Colexio de Xornalistas. Tivo ben darnos toda a información sobre estes obradoiros. Oreste, moitísimas grazas e ata vindeira ocasión.
9: Grazas a vos, grazas, unha aperta.
6: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
2: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
3: cereza extra, kilo, 4,99 €. Galletas Gullón Creme Tropical, caja 800 gramos, 1,99 €. Chuletas de ternera gallega, kilo, 17,75 €. Y atún cortizo en aceite de girasol, 200 gramos o al natural 154 gramos, lata, 1,89 €.
2: Gadis, en confianza.
5: O domingo 7 de xuño, Guitiriz celebra a novena festa da torta de millo na Praza do Campo da Feira. Un día completo para gozar da nosa gastronomía, da artesanía e da mellor música galega. Desde as 11 da mañá haberá mostra de artesanía, postos de degustación e música, show cooking a cargo de Antón Castro de Casa Gaibor, o mediodía ás 12, seguido de concerto de Sheila Patricia, e pola tarde, xogos tradicionais, airiños de Orbazai, e ás 8:45, Camaño e Ameixeiras. Ademais, exposicións, actividades para todos os públicos e food truck durante toda a xornada. Organiza o Concello de Guitiriz coa colaboración da Deputación de Lugo. Non faltes a festa da torta de millo o domingo 7 de xuño. Tradición, sabor e música en estado puro.
10: Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días, pero especialmente los martes, porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
11: La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Ares y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. Atención, llamada especial para los clientes con la app Gadismas. Su cheque de 5 euros con destino a su cartera está a punto de despegar. Solo tienes que registrar tus compras en la app entre el 1 y el 30 de junio. Y si superas los 200 euros en tickets, 5 euros aterrizarán directamente en tu cartera. Gadis.
4: Burela en Festas, do 29 de mayo o 9 de junio. 11 días de festa, música e tradición. Compregón o 30 de mayo, alfombra floral o 6 de xuño, procesión marítima o 7, ofrenda floral o 9, e verbenas, pasarrúas, concursos de karaoke, concertos e moito máis. O Concello de Burela convídate a desfrutar das festas que dan a benvida ao verán.
12: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
11: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz,

0: con outra voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
1: As 10 da mañá e 48 minutos actualizamos o capítulo de sucesos, todos eles na provincia de Pontevedra. Escarcerada unha persoa tras embarcar co seu coche en Vila García de Arousa. Non houbo máis feridos, un accidente que ocurría uns minutos despois das 4 da tarde de onte venres, segundo indicaba un particular ao 112. Atopábase cun turismo embarcado na avenida Verdón cunha persoa no seu interior que non era quen de sair. Con estes datos, dende o 112 informouse o Servizo de Urxencias Sanitarias, o 061, os bomberos de Vila García e os de Ribadumia, a emerxencias de Vila García, Garda Civil de Tráfico e a Policía Local. A vítima tivo que ser encarcerada para poder sair dese coche accidentado. Tras iso foi atendido polo persoal sanitario despazado ata o punto. Tamén en Catoira un turismo emborcado sucedía sobre as 3:30 de onte, 3:30 da tarde, produciuse este accidente con turismo emborcado na PO 548, no kilómetro 7. O condutor, único ocupante do vehículo, tivo que ser escarcerado para sair dun coche e ser trasladado posteriormente ao hospital de referencia. Tamén escarcerado tras unha colisión entre dous coches en Tomiño. Houve un total de 3 feridos. Sucedía sobre as 12:20 desta pasada madrugada, momento no que un particular empregaba o número único de emerxencias sanitarias para dar conta dunha colisión no quilómetro 65 da PO 552. Decía que podía haber xente atrapada. Dende o 112 solicitábase a intervención deses servizos de urxencias sanitarias de Galicia, dos bombeiros do Baixo Miño, do GES, da Guarda e tamén da Garda Civil, ademais da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Tomiño. Foi preciso escarcerar a un dos ocupantes dun dos vehículos implicados, ademais desta persoa. Outras dúas persoas resultaron feridas, de forma que se trasladaron a un total de 3 feridos ata o hospital de referencia. De novo en Vila García, un edificio tivo que ser desaloxado por mor dun incendio. Eso sí, non houve feridos. Acontecía sobre as 10 da pasada noite, segundo indicaban a un particular, ao 112, saía moito fume dende un edificio situado na Praza Bella. O 112 informou os bombeiros e as emerxencias de Vila García, ademais da Policía Nacional e local. Logo de sufocar o lume, os bombeiros indicaron que ardera un falso teito dunha pizzería, ademais da chemenea do forno. Porén, foi preciso desaloxar aos veciños durante a intervención, aínda que xa puderon volver ás súas vivendas. Insisto que non houbo feridos. Bueno, pois 4 sucesos, os 4 na provincia de Pontevedra. Xa na segunda hora de programa, nuns minutiños, como sempre o tempo de opinión no noso programa en O Meu Aire con Santiago Fernández Rocha. Antes de abrir ese tempo para o pequeno empresario, para o autónomo, con Eduard Garza. Despois, como estamos a facer esta semana, o carón da Diputación da Coruña na súa área de lingua, pois máis capítulos sobre Begoña Caamaño, amenaseada neste 2026 no Día das Letras Galegas. E pecharemos a segunda hora de programa no Concello Lucense de Cospeito. Mañá celébrase en Muimenta a 18ª Festa dos Xogos Tradicionais de Xotramo. Antes a música, temos hoxe de aniversario, 81 anos, xa non é un pícaro, o bo de Bob Seger.

0: con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
1: Xa de volta, xa na segunda hora deste con outra voz de Radio Voz de sábado 6 de xuño. Unha segunda hora que inauguramos sempre con o noso tempo de reflexión, de opinión que nos achega Santiago Fernández Rocha en Ao meu aire.
2: Bo día a todas e a todos. Estamos a vivir unha nova etapa histórica trascendente, xa que supón un cambio de modelo. Pero este feito non é algo novo na historia do mundo occidental. Despois da caída do Imperio Romano, iniciouse no espazo europeo a construción do primeiro paradigma, do que logo vai ser a historia occidental. Un paradigma que tiña a Deus e, por tanto, o cristianismo como centro integrador da sociedade. Este modelo, séculos despois, sería superado por unha nova realidade, que encontrará na política o elemento necesario para estruturar e integrar o novo mundo que se estaba formando. Este feito daría lugar ao nacemento do Estado moderno como a gran estrutura central de toda unha época, que remataría coa Revolución Francesa e Americana. Logo, xa no século XIX, a Revolución Industrial e os movimentos obreiros marcarían o inicio dunha nova etapa, dominada pola realidade socioeconómica. Hoxe, ese paradigma que tanto condicionou as nosas vidas ata os anos 70 do século XX está fenecendo e, polo tanto, xa non explica a nova realidade emerxente. Creo que esta nova realidade só se pode explicar dende o fenómeno da globalización económica e dende os enormes avances tecnolóxicos que están cambiando a velocidade de vértigo o noso mundo. Estamos a falar de dous feitos, polo tanto, que fixaron que a realidade económica dinamizadora e integradora das nosas sociedades ata os anos 70 do século pasado se esgazara da realidade sociopolítica. Tal situación fai que os novos actores económicos e tecnolóxicos que se foron creando ao longo deste último medio século estean xa a actuar a nivel transnacional, mentras o resto dos actores sociais e políticos só o poidan facer a nivel nacional ou local. Esta é, ao meu modo de ver, a gran fractura que estamos a sufrir e que está desintegrando a realidade sociopolítica. Necesitamos, polo tanto, un elemento integrador desta nova realidade que volva a pôr o ser humano no centro e coido, como nos dixo o pensador francés Alain Touraine, que a fórmula pasa pola defensa dos dereitos humanos como base da dignidade e núcleo da democracia. Unha norma universal que está máis aló da raza, da clase, do xénero e da orixe, e, polo tanto, con toda a capacidade de unir os diferentes na defensa da dignidade frente á humillación. Esta, coido que ten que ser a gran aposta das democracias occidentais para volver a integrar a realidade e rachar con todas aquelas vías que nos poidan levar a un sistema totalitario. Un saúdo e ata a semana que vem.

0: Santiago Fernández Rocha, o Tempo de Opinión, os sábados en Omeoaire. Unha pausa, quen estará agora con nós será Eduard Garza, nesa xanela aberta ao pequeno empresario e autónomo.
1: Radio Voz, alegría de vivir.
2: O domingo 7 de xuño, Guitiriz celebra a novena festa da torta de millo na Praza do Campo da Feira. Un día completo para gozar da nosa gastronomía, da artesanía e da mellor música galega. Desde as 11 da mañá haberá mostra de artesanía, postos de degustación e música, show cooking a cargo de Antón Castro de Casa Gaibor, o mediodía ás 12, seguido de concerto de Sheila Patricia, e pola tarde xogos tradicionais, airiños de Orbazai, e ás 8:45 Camaño e Ameixeiras. Ademais, exposicións, actividades para todos os públicos e food truck durante toda a xornada. Organiza o Concello de Guitiriz coa colaboración da Deputación de Lugo. Non faltes a festa da torta de millo o domingo 7 de xuño. Tradición, sabor e música en estado puro.
3: Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
5: cereza extra, kilo, 4,99 €. Galletas Gullón Creme Tropical, caja 800 gramos, 1,99 €. Chuletas de ternera gallega, kilo, 17,75 €. Y atún cortizo en aceite de girasol, 200 gramos, o al natural, 154 gramos, lata, 1,89 €.
4: Gadis, en confianza.
6: Burela en festas do 29 de maio ao 9 de xuño, 11 días de festa, música e tradición. Con pregón o 30 de maio, alfombra floral o 6 de xuño, procesión marítima o 7, ofrenda floral o 9, e verbenas, pasarrúas, concursos de karaoke, concertos e moito máis. O Concello de Burela convídate a desfrutar das festas que dan a benvida ao verán.
1: Radio Voz, alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
0: E cita como cada sábado coa pequena empresa, co autónomo. O carón de Eduard Garza, o xerente de Xeralnet, da Crisálida, aceleradora comercial, consultor e mentor empresarial. Eduard, que tal? Bo día.
7: Moi bo día, feliz.
0: Falaremos nos vindeiros minutos de hábitos da xente altamente productiva. E o primeiro que che quero preguntar é se a productividade ten que ver con facer máis cousas.
7: Bueno, pois hai persoas que traballan todo o día, non? 12 horas do día. Pero avanzan pouco, mentres que outras persoas con menos horas conseguen objetivos moito máis importantes. A clave non está na cantidade de cousas que faz, senón na calidade das accións que se levan a cabo. Eu sempre defendo a teoría do mínimo esforzo, máximo rendemento. Por tanto, facer máis cousas non ten nada que ver absolutamente coa productividade.
0: Que papel xogarían os obxectivos nesa productividade?
7: Bueno, é un papel fundamental, Félix. As persoas que son productivas, o que teñen moi claro, adoitan ter moi claro, pois, a onde queren chegar. Teñen moi claro eses obxectivos. Saben cales son as prioridades e non viven, a ver, reaccionando constantemente o que aparece diante delas. Chegou unha mosca, mirei pela, chegou non sei que, ahora vou facer isto. Non, non, teñen moi claro cales son as súas prioridades e é unha cousa que fan, non? Cando non temos claro ese destino que camiñamos, pois é moi doado acabar facendo pois moitas cousas, pero que non avanzamos, non? Senón non vamos hacia ningún sitio, estamos facendo cousas, estamos facendo tarefas. Non somos vagos, estamos traballando, pero non somos productivos.
0: É certo que adoitan planificar o seu tempo?
7: Evidentemente, non deixan, salvo cousas moi excepcionais, non deixan nada no día para improvisación, vale? Non hai improvisación. Antes de comenzar, pois teñen moi claro cales son pois as súas tarefas, cales son as importantes, que o que teñen que facer, e que resultados, sobre todo, e que resultados esperan conseguir. Cando vas facer unha tarefa, tes claro onde queres chegar, non? A ver, tamén entendas isto. Hai xente que dice, isto é exagerado, non? Non significa planificar minuto a minuto, pero sí o que temos que ter é unha folla de ruta que nos permita manter ese foco do que temos que facer agora para non despistarnos en outras cousas.
0: Un dos hábitos máis repetidos é esa capacidade de decir non. Por qué?
7: Bueno, porque entenden que cada vez que se di que cada vez que din sí a algo, tamén están dicindo non a outra cousa. Porque o tempo é limitado. Eso é un gran poder, unha gran capacidade de saber decir non cando hai que facelo, non? As persoas productivas non son como esponxas que collen todo o que lles chega, non aceptan todas as peticións, todas as reunións, todos os compromisos. Aprenden a xestionar e proteger o seu tempo e a reservar espacio para o que realmente importa, é dicir, teñen que discriminar do que si teñen os seus objetivos facer e aquilo que non entra dentro dos objetivos, pois en ese momento, non é dicir non nunca, sino que en ese momento hai que decirlle que non.
0: As distraccións, Eduard, serían unha das grandes inimigas da productividade.
7: Bueno, hai que ir hecho cunha clave, non? Esas distraccións, sin dúbida é así. Vamos a ver, os móviles, as redes sociais, mensaxes constantes ou interrupcións continuas, pois van a romper esa concentración. Moitas persoas creen que poden facer varias cousas á vez, pero a realidade é que a multitarefa adoita reducir a eficacia e aumentar os erros. Eu sempre falaba unha vez con un compañero que dixe, pero tú non te das conta esta xente que está, oye, vamos tomar un café, vamos facer non sei que, vamos tal, que é un pouco de facer como se traballaran, pois falando con fulano, a ver, ao final, se tú te despistas con cada mosca que chega ao teu lado, faz moitos camiños que non son os teus e non consigues o teu. Polo tanto, eu creo que non hai que distraerse, hai que centrarse no que hai que facer.
0: Como adoitan organizar as súas tarefas estas persoas altamente productivas?
7: Bueno, o normal é empezar polo máis importante. O que pasa é que moita xente inicia polo máis cómodo, que son cousas diferentes. Moitas persoas dedican as primeiras horas do día a tarefas pois pequenas, non? E deixan esas un pouco máis decisivas para logo. As persoas productivas fan xusto o contrario. Afrontan primeiro aquilo que realmente move a agulla do resultado, non? A cada marca, e entonces deixan as tarefas máis senxelas para máis tarde, que xa estás máis cansado, menos concentrado. Entón, vamos a empezar polo importante e ilo facendo, e despois xa iremos facendo aquelas outras cousas máis pequenas.
0: E a motivación é tan importante como din?
7: Bueno, vamos a ver, é útil, vale? É útil, pero é insuficiente. E vou me explicar, a motivación, pois evidentemente vai ben e é necesaria. Hai días nos que aparece esa motivación, pero tamén hai días nos que desaparece, que non está. A veces podemos levantar sin ningún tipo de motivación e iso é un rasgo humano, non? As persoas productivas non esperan a ter gañas, a estar motivados. É dicir, teñen unha disciplina e actúan incluso cando pues, non están especialmente motivadas. Son persoas moi constantes. É dicir, se nosotros temos que esperar para poder traballar con eficacia a ter motivación, pues francamente, eu creo que polo traballo motivación hai moitas veces, pero en todo momento e todos os días, pues non. Co cal, se esperáramos a estar motivados, pues non traballaríamos, pues, a mellor dous de cada cinco días, seguro por decir unha cifra, non? Uh-huh. Entonces, sí é certo que a motivación é importante e hai que tela e axuda moitísimo, ademais, porque se traballamos motivados, moito mellor. Pero non, o que hai que ser é constantes, serios, disciplinados, sin chegar a un extremo riguroso, pero sí, facendo así, seriedade e constancia.
0: Os hábitos teñen máis importancia do que pensamos, Eduard?
7: Evidentemente, moitísima máis, non? O éxito pois adoita construirse pois a través de pequenas accións pois repetidas durante moito tempo. Non son eses esforzos ocasionais, non? Grandes esforzos que un día facemos, conseguimos un hito, non? Vale, si sí, está ben, pero eso non é o que transforma unha vida. O que transforma unha vida son unha serie de pequenos hábitos que mantemos todos os días, esa disciplina, esa constancia, ese estar pendiente da nosa obriga, estemos motivados ou non, como dicíamos antes na pregunta. Eso é o importante, ter esa constancia, eses pequenos pasiño a pasiño, non? Como se chega a Roma, non? Por todos os camiños, e por todos os camiños pasiño a pasiño. Non podemos andar a saltos porque non chegamos.
0: Delegar sería tamén unha característica habitual dos altamente productivos, non? Saber facer isto é vital. Xa o tes comentado en outras ocasións.
7: Sí, é unha cousa, por os que me escoitades, habitualmente sabedes que eu, unha das funcións principales dos que dirixen un proxecto é saber delegar, xuntarse con xente que saiba facer cousas, incluso que te enseñen a ti, que te enseñen a ti un pouquiño a facer as cousas tamén. Entonces, e é un dos erros máis grandes, non? Dos que non saber delegar. Os empresarios responsables de equipos teñen que facer e fanos, que todos que son productivos, os que teñen éxito, fan, porque entenden realmente tú non podes facer todo eso ti mesmo, non? Se non pasamos o que falabas antes, non? Facemos moitas cousas, pero ao final non avanzamos, non podemos. E incluso a veces delegar, se non tes equipo, significa externalizar, o sea, buscar quen che bote unha mão con eso. Que ocorre? Que moito empresario pensa que delegar é perder o control, e non ten nada que ver con iso, ti tes o control sempre, pero delegas tarefas para que todos podamos traballar mellor, non? O que significa eso, delegar, é utilizar o tempo pues dun xeito máis intelixente, e sobre todo permitir que persoas que temos no equipo ou que nos poden axudar aporten valor, porque todo mundo aporta o seu valor e eso suma o valor do proxecto.
0: Que papel ten a saúde en todo isto? Como sempre, a saúde é máis importante, non?
7: Evidentemente, e o que diga outra cousa, pois engánase, non? Eu creo que é fundamental. Sen saúde, por moi ben que teñamos planificado todo, non podemos traballar. Entonces, aquí o que hai que xestionar é a enerxía. Decíamolo antes, non? Empezamos polas tarefas difíciles cando estamos un pouco máis frescos e acabamos polas máis doadas porque xa temos menos enerxía. Pois estamos cuidando a nosa enerxía. E, de feito, é importante eso que chamamos descanso, non? Xa non só durante as tarefas, durante o traballo, senón que temos que ter en conta a nosa vida en xeral. Temos que cuidar a nosa capacidade de dormir o sono, temos que controlalo, a nosa alimentación, porque a veces a frustración lévanos a alimentarnos mal e iso trae consecuencias, e sobre todo o exercicio físico, que é unha cousa que a xente deixa de lado. Non, é que teño que traballar. Mira, eu sempre digo, bótate a camiñar e se te chaman para traballar, di que estás en rehabilitación. Nadie se enfada.

0: durante as tarefas, durante o traballo, senón que temos que ter en conta a nosa vida en xeral. Temos que cuidar a nosa capacidade de dormir o sono, temos que controlalo, a nosa alimentación, porque a veces a frustración lévanos a alimentarnos mal e iso trae consecuencias, e sobre todo o exercicio físico, que é unha cousa que a xente deixa de lado. Non, é que teño que traballar. Mira, eu sempre digo, bótate a camiñar e se te chaman para traballar, di que estás en rehabilitación. Nadie se enfada se estás en rehabilitación. E o que hai que facer? Rehabilitarte un pouquiño, non? Porque teñen un impacto directo despois na capacidade de concentración no traballo. Na toma de decisións era o rendemento diario. Tú imagínate, a ver, todos sabemos que se estamos mellor de ánimo, estamos frescos, oye, cando temos que tomar unha decisión, pois a nosa cabeciña funciona moito mellor que cando estamos un pouco agobiados, cansados, non, va, déixame, non quero saber deso. Polo tanto, a saúde é o pilar fundamental da vida. E, por tanto, tamén o pilar fundamental do traballo.
1: E o perfeccionismo? Pode chegar a ser un problema?
0: Bueno, sí, moitas veces sí. Tamén temos falado desto aquí no, neste problema, no, neste programa, a cuestión de ser perfecto. Bueno, vamos a ver. Eu entendo que buscar pues, esa excelencia ou facer ben as cousas é un objetivo que temos que ter. Pero buscar, vale, iso é positivo. Pero se buscas a perfección absoluta, o que fai é paralizar. De min, por exemplo, eu considero que a buscar a perfección absoluta é unha forma de procrastinar. Porque como non chegamos á perfección absoluta, temos justificación para non facelo, non? As persoas productivas, pois, saben que en moitas ocasións pois, é mellor rematar unha tarefa ben feita que pasar semanas intentando facer algo perfecto. Eu non digo, ollo, non, que non se confunda con ser un tanto ten, as cousas hai que facelas ben, pero entre facelas ben e facelas perfectas, que son imposibles moitas veces, pois ou facelo ben, creo que hai a decisión ideal.
1: Que fan estas persoas altamente productivas unha vez rematan o traballo, Eduard?
0: Unha cousa importante que nosotros, o resto do mundo, non nos paramos a veces a facer isto é a facer un análise dos resultados, do que fixeron. Pregúntanse de todo o que fixeron, que funcionou, o que non funcionou e o que poden mellorar. E isto é clave. Isto é clave, que non se fai. Xa, fixe, non quedou ben, sí, ala, vámonos. Pois non, temos que analizar ben o que fixemos. A productividade, vamos a ver, non é un destino. É dicir, non chegas a un destino. Boa productividade, boa a Roma e chegai a Roma. Pois non. É un proceso de aprendizaxe continua. É dicir, tú estás hoxe facendo unha cousa, saliu ben, fixéchelo razonablemente ben, pero que atrancos houbo, que facilidades houbo, vamos potenciar esas facilidades para o seguinte proxecto e vamos a evitar un pouco esos atrancos dentro da medida do posible. Por lo tanto, análise continua. Non acaban un traballo, olvídense de non. Analizan esa situación para o seguinte proxecto.
1: ¿Adoitan diferenciar entre o urxente e o importante?
0: Pois sí, efectivamente. Moita xente... O urxente chama a atención de feito inmediato. Chega unha cousa urxente, oi, estou inmediato, non? Sin embargo, o importante é construir resultados a longo prazo, non? Un dos grandes segredos das persoas productivas é que non permiten que as urxencias permanentes lles roben o tempo dedicado ao realmente importante. Se non se atende o importante, a ver, se tú non fas o importante, o que sucede é que terminas traballando sempre en urxente. Eu sempre digo que hai tareas normales, urxentes e importantes. Se non dedicas tempo ás importantes, vas terminar traballando en modo urxente e importante. E iso é, un estrés continuo, iso é un desastre.
1: Para rematar, para concluir, Eduard, se tivéramos que resumir todo isto nunha única idea, cal sería?
0: Bueno, pois que as persoas que teñen unha alta productividade realmente non teñen máis horas cos demais no día. Nin necesariamente máis talento ou máis suerte. Non é cuestión de máis horas, de máis talento ou de máis sorte. Simplemente construíron hábitos que lles permiten, pois eso, aproveitar mellor ese tempo que teñen. A súa enerxía, por suposto, e a súa atención. Esa é unha habilidade que calquera persoa pode desenvolver se decide traballala día a día.
1: Bueno, pois eu creo que foi moi interesante hoxe dar coas claves desa xente que construe eses hábitos que lle permiten ser altamente productivos. Agora xa en modo opinión e con esta frase, con esta idea forza, unha reflexión, Eduard. O destino non se decide nun día.
0: Pois efectivamente, Félix, porque vivimos nunha época na que todo parece empurrarnos cara a rapidez, a urxencia, a ocupación constante.

0: adelante. Case se diría que estar ocupado convertese en un símbolo de éxito. Pero quizás deberíamos preguntarnos algo más importante. ¿Estamos realmente avanzando o simplemente estamos corriendo? Porque hay una enorme diferencia entre encher horas y construir una vida con sentido, ¿eh? Entre encher simplemente horas o que esas horas construan algo. A productividade non consiste en facer cousas, senón en dedicar o mellor de nós o que realmente importa. E as persoas altamente productivas non adoitan ser as que máis corren, senón as que mellor elixen. Comprenderon algo que moitos tardan anos en descubrir. O tempo é limitado, pero a atención aínda o é máis. Por iso, protexen o seu foco, coidan os seus hábitos e aprenden a decir non o secundario para poder dicir sí o esencial. Non buscan exprimer cada minuto da vida, senón aproveitar cada minuto da mellor maneira posible. Ao final, a productividade non é unha cuestión de rendementos nin de resultados, é unha cuestión de coherencia. De aquilo que facemos cada día, de aquilo que facemos cada día nos achegue á persona que queremos ser e a vida que queremos construir. Porque o noso futuro raramente depende dunha gran decisión heroica, case sempre depende de pequenos hábitos silenciosos que repetimos cada mañá, cando ninguén nos mira e que pouco a pouco terminan escribindo a nosa historia.
1: Bueno, pues efectivamente, ben resumido, en pouco tempo, pues esa idea, ¿no? da xente que construye eses bons hábitos que lle permiten ser productivos sin ser esclavos, ¿no? Que eso sería a opción B menos recomendable. Bueno, entre para os ointes, as súas consultas que chegan a través do correo electrónico info@xeral.net ou a través do WhatsApp do programa 672-16-76-28. A primeira, Eduard, dende A Coruña, Dionisio. Curioso que pregunta. Se o meu compañero deixa o piso alugado e compartido, segue tendo que pagar a súa parte do aluguer?
0: Estas son situacións que se dan moito. A ver, a resposta é que sí, en principio segue obrigado. Cando as persoas asinan un contrato de alugueiro, o habitual é que exista responsabilidade solidaria, porque asinan as dúas persoas, entendo eu, non o que estamos falando aquí. O que significa que todos os inquilinos responden fronte ao propietario por o total da renda e das obrigas do contrato. Isto implica que un dos arrendatarios non pode abandonar o contrato de forma unilateral e deixar de asumir as súas obrigas simplemente por marchar da vivenda. Para que isto ocorra, pues sería necesario primeiro o consentimento expreso do propietario e unha modificación formal do contrato. Mentres non existe ese acordo, o contrato continúa vixente nas mesmas condicións e todos os asinantes seguen sendo responsables. Ademais, se un dos inquilinos acaba asumindo todos os pagos, que é o que suele ser o máis habitual, ¿no? Marchou este, pois, bueno, teño que pagar o alugueiro. Pago eu, pero despois, posteriormente, podes reclamar a ese compañeiro a parte que lle corresponde a dar. Sempre que haxa consentimento do propietario e dos outros convivintes, non se pode desfacer ese contrato unilateralmente, porque, bueno, marchei e como xa non estou na vivenda, non vou pagar. Pois non se fan así as cousas.
1: Dende Ourense, Mariana pregunta se pode un xubilado traballar e cobrar a pensión ao mesmo tempo.
0: Bueno, de feito, salió algo nas noticias ahora mismo da xubilación esta que xa existía, ¿no? Esto é a resposta que sí. Entonces, está saliendo na prensa alguna noticia de esto de traballar, xubilado e demais. Bueno, en determinados casos é posible, xa era posible, non é porque salga na prensa agora, compatibilizar a pensión de xubilación cun traballo, pero tamén vai depender da modalidade de xubilación e das condicións de actividade laboral. Por exemplo, existe o que se chama, que, como digo eu, xa existía, a xubilación activa, que permite seguir traballando e cobrar unha parte da pensión, normalmente o 50%, aínda que en algúns casos pode chegar ao 100%, especialmente no caso de autónomos con empregados. Tamén é posible realizar traballos pues, esporádicos ou con ingresos reducidos sen perder a pensión, sempre que se cumpla cos límites e requisitos establecidos pola Seguridade Social para que eso poida ser así. Agora ben, non todas as situacións son compatibles e en determinados casos será necesario comunicar a actividade da Seguridade Social, pois para que? Para evitar as sancións ou problemas con a propia pensión. Polo tanto, si se pode traballar estando xubilado, pero é fundamental coñecer ben esa modalidade aplicable ás condicións legais para non perder dereitos.
1: Rematamos en Curtis, dende ali Paula pregunta como tributan os plans de pensións ou os seguros de aforro.
0: Bueno, os plans de pensións e os seguros de aforro teñen unha fiscalidade diferente tanto no momento de achegar os cartos como no momento de recuperalos. No caso dos plans de pensións, as achegas poden reducir a base imponible do IRPF, é dicir, permiten pagar menos impostos no presente, dentro dos límites establecidos pola lei. Pero cando chega o momento de rescatar o plan, o diñeiro tributa como rendemento do traballo, igual que un salario. Por a súa parte, os seguros de aforro adoitan tributar polos rendementos xerados, é dicir, polos intereses ou beneficios obtidos. Neste caso, considérase rendementos do capital mobiliario e non rendementos do traballo. Ademais, a forma de rescatar o diñeiro tamén influye moito na tributación. Non paga o mesmo quen retira todo de golpe que quen o fai pouco a pouco en forma de renta periódica.
1: E aquí deixamos con esas dúas maneiras de facernos chegar as consultas que lembramos unha vez máis. Os dous conductos son o correo info@xeral.net e o WhatsApp do programa, o 672-16-76-28. Será xa para a vindeira semana. Será sobre as 11:10 aproximadamente cando demos comezo a esta sección que lle reservamos ao pequeno empresario autónomo con Eduard Garza, xerente de Xeralnet da Crisálida, aceleradora comercial, consultor e mentor empresarial. Eduard, Garza, xa tantón.
0: Atentón, Félix, un placer estar con vos.
2: Radio Voz, alegría de vivir.
3: Burela en festas do 29 de maio ao 9 de xuño, 11 días de festa, música e tradición. Compregón o 30 de maio, alfombra floral o 6 de xuño, procesión marítima o 7, ofrenda floral o 9, e verbenas, pasarrúas, concursos de karaoke, concertos e moito máis. O Concello de Burela convídate a desfrutar das festas que dan a benvida ao verán.
4: Atención, llamada especial para los clientes con la app Gadismas. Su cheque de 5 euros con destino a su cartera está a punto de despegar. Solo tienes que registrar tus compras en la app entre el 1 y el 30 de junio. Y si superas los 200 euros en tickets, 5 euros aterrizarán directamente en tu cartera. Gadis.
5: Gadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
7: cereza extra, kilo, 4,99 €. Galletas Gullón Creme Tropical, caja 800 gramos, 1,99 €. Chuletas de ternera gallega, kilo, 17,75 €. Y atún cortizo en aceite de girasol, 200 gramos o al natural 154 gramos, lata, 1,89 €.
6: Gadis, en confianza.
8: Radio Voz, alegría de vivir.
9: Día das Letras Galegas 2026, dedicado a Begoña Caamaño, coa colaboración da Área de Lingua da Deputación da Coruña.
1: Esta semana se estamos a falar de Begoña Caamaño, homenaxeada no Día das Letras Galegas 2026. Imolo facer nos vindeiros minutos coa poeta, ensaísta, crítica literaria Marga Doval, que ofrece unha mirada profunda sobre a súa figura. A súa amizade coa escritora e a súa labor como estudosa da súa obra permítenos trazar un retrato único do legado literario de Caamaño. Marga, que tal?
10: Hola, boas tardes.
1: Benvida,
10: pues
1: grazas.
10: Encantada de estar con vos.
1: Antes de nada, ¿cómo lembramos a Begoña?
10: Ben, vamos a ver, claro. Mira, eu creo que todas as persoas que coñecemos a Begoña, e, bueno, é unha oportunidade maravillosa estas letras, porque a verdade, eu creo que hai veces que dá gusto que haxan letras, ¿no? Porque nos descubren a persoas que moitas, bueno, que hai que descubrir, que son necesarias, aínda que xa non estén entre nós, de alguna maneira seguen estando. Eu creo que hai algo común este ano, que ademais se conseguiu transmitir, pero quen consigue transmitir eso é exactamente Begoña Caamaño. Non hai ninguna súa foto de Begoña onde non apareza sorrindo. Entón, a Begoña, as persoas que a coñecemos, lembrámola sorrindo, con un sorriso que dá moita forza, porque era moi vital. Para ela non había, non había moitas persoas, a maioría das persoas, cando se lles di, no, isto é imposible, non se pode facer, non é imposible, non hai nada que facer, isto acabouse. Begoña nunca aceptaba iso. O sea, era un inconformismo, un sentido, un conformismo co que se entende como feito. Entón ia máis alá e comprobaba e seguía loitando, pero loitaba sempre cun sorriso. E iso é así. Eu creo que estas letras, creo que todas as persoas que coñeceron a Begoña, que as coñeceron moito, que a coñeceron pouco, teñen esa imaxe dela, unha imaxe de forza, andando sempre coa palabra presta na boca e coa palabra xusta que buscaba para defender o que podería parecer indefendible, pero ela seguía facendo. Eu creo que iso é mellor de do seu legado, ¿no? Que hai que ir máis alá, que non hai que ter medo a seguir intentando o que nos parece xusto, ¿no?
1: Onde principiaba e onde remataba a Begoña, activista, xornalista e escritora, outro que entender, Marga.
10: Ben, eu creo que Begoña, non, activista Begoña, non remata. Ela era así. O sea, e ser activista é, pois, en todos os momentos da vida, como ser feminista. O sea, son cousas que están en todo. Están en todo o seu ser, en todo o seu actuar. Desde o momento en que di vos días, ate o momento que se despide. Hai sempre, porque sí, é certo, Begoña era unha persoa moi coherente. E baseou a súa vida na defensa do que consideraba xusto e todo estaba, se xa todo ia vertebrado a través do feminismo, do seu feminismo. E daí saía toda esa xustiza, daí saía todo, saíron todos os seus artigos, a maneira de enfrontarse ao micrófono na radio, pois para facer preguntas, para facer entrevistas, para buscar eses programas do que falarnos na radio do mundo, ¿no? Por exemplo, Andando a Terra ou Expreso da Medianoite, buscar esas outras olladas, esas outras persoas que están no mundo e que non nos rodean moitas veces, ¿no? Pois ese compromiso, ese querer sacar o bo de todo que había e o que descoñecemos, ese desexo de ampliar a cultura e a cultura xusta e os dereitos das persoas, creo que estaba en todo o que facía.
1: En canto a súa creación literaria, non é moi extensa, pero sí que son dúas novelas que deixaron moita pegada. E así, non, Marga?
10: Sí, vamos a ver. Begoña escribía, porque todas as xornalistas e as locutoras teñen que escribir, teñen que preparar os programas, facer guións, buscar lecturas, sobre todo ela lía, e con unha ollada moi crítica, moi atenta, moi propia, ¿no? De non me quedo co que din, sino eu vou máis alá das palabras e busco. E todo iso aparece na súa obra, ¿no? Entón, efectivamente, son dúas novelas, están os artigos xornalísticos, que son magníficos, sobre todo as entrevistas que fai, ¿no? Que sempre nos ofrece esa outra ollada, a ollada do que está na marxe, ¿no? A ollada do neno e do servicio militar, desa muller, ¿no? Por exemplo, na revista AR, a ollada da muller xornalista que se pregunta cal é a súa maneira de estar e de ser como xornalista no mundo de homes. O sea, todo iso está aí, e todo iso é palabra. As letras galegas son para as letras, non só para a literatura, non? Entón, eu creo que isto é maravilloso deste ano, que estamos dándolle importancia a algo que o teñe moito, que é o xornalismo, e a maneira de levar esa lingua con dignidade e con inteligencia a radio, ¿no? E para que chegue e entre en todas as casas, en todos os curronchos. Entón, sí, dúas novelas formidables porque nos ofrecen unha lingua galega no seu máximo esplendor, unha lingua en galega de regalía, ¿no? A primeira, de Circe, o Pracer do Azul, que nos regala o pracer de entrarmos nos mitos clásicos e de escuitar a Penélope, de escuitar a Circe, de buscar, de entrar dentro desa posible sororidade entre mulleres que está por riba de todas as guerras e de todas as batallas dos deuses e dos semideuses. Iso é o que fai Begoña en Circe, o Pracer do Azul. Regalarnos o mar da mesma maneira que Circe lle regalou a Penélope, ¿no? Ese mar que simboliza a liberdade e non ter medo, porque Penélope, desde que Ulises está con Circe, non vai volver, e cando volva, cando faga, vai ser un home mudado, vai ser outro home, vai ser pois un home que xa comprende e comprende un pouco máis as mulleres, non? Entón aí ese mito de Penélope, que xa non é a muller que fica fiando e agardando, sino que é unha muller que pensa e que nos explica toda a súa vida e todo o que lle pasou desde nena, de cando a levan, arrincan da súa raíz, da súa terra, e a levan a outra, a unha illa, para casar, ¿no? E todo eso, e para ser raíña, ¿no? Entón, iso é o que está en Circe, con unha lingua, xa digo, esplendorosa, maravillosa, que nos fai pensar que así debían de falar en galego Penélope e Circe, Laertes, de todas as personaxes que aparecen nesa obra, ¿no? E despois xa chegou, ou sea, xa pasou do mito clásico grego, ¿no? Pasou á literatura galega, a literatura galega conectada coa literatura europea máis profunda, ¿no? Coa literatura da materia de Bretaña, ¿no? Entón aí entra, pero claro, non nos ofrece, pois como fai Cabanillas, non trae o mito aquí e ademais, digamos, cheo de religiosidade, como é o de Cabanillas, ¿no? Co Santo Graal, nin como fai Ferrín, ¿no? Que trata o centro é pois o amor de Artur, ¿no? E todo o que hai ao seu redor, ¿no? Todas esas posíveis relacións, que é moi interesante esta novela de Ferrín, Serrato Curto, non o fai tampouco como Darío Xancabana, que xoga co presente e co pasado. Begoña non, Begoña entra no mundo que nos deixou descrito e creado Álvaro Cunqueiro en Merlín e Familia. Entón aí, en Esmelle, aí na terra de Miranda, é onde vai facer que chegue Morgana para atopar estes personaxes que tamén xa mudaron, porque xa mudaron de lugar de onde estaban e xa mudaron aí nese espazo novo literario que lles deu Cunqueiro, ¿no? Entón aí atopamos as diferentes voces, a voz de Felipe da Mancia, que era o escudeiro de Cunqueiro e que crece, ¿eh? Porque xa pasaron anos, entón é un escudeiro que fala como falaba na novela de Cunqueiro, porque Begoña é capaz de seguir creando e de seguir dando, ou sea, que Felipe da Mancia siga dando máis pegadas na historia, ¿no? E despois entra pues, nas crónicas de Avalón, onde nos ofrece de Avalón, onde nos ofrece outro novo registro literario, despois da conciencia do señor Merlín, porque claro, Merlín, ese mago, ese traidor, ese enganador de persoas, esa persoa que prepara todo segundo un proxecto, ¿no? E que vai abaixo, ¿no? Pois Merlín en Miranda xa se convertiu pola masa de Cunqueiro, pasa de ser mago a menciñeiro. Entón este menciñeiro está aí, maravilloso, e claro, mudou e ten conciencia. E desde esa conciencia é desde onde nos fala no libro de Begoña Caamaño. E finalmente, a voz de Morgana, ¿no? A voz de Morgana, que é unha voz de muller da Idade Media, pero de muller actual. Porque existe Morgana hoxe en día. O mundo está cheo, afortunadamente, de Morganas, ¿no? Entón isto é o que nos dá Begoña Caamaño, esta forza, unha Morgana que sigue camiñando, ¿no? Que sigue camiñando e curiosamente poden troncar coa Morgana creada por Luisa Villalta, ¿no? Con ese poema maravilloso Fada Morgana que se publicou de Luisa no ano 2004, no ano do seu falecemento, na revista Madrigal, e que recomendo porque é a primeira vez que Morgana ten un texto de la soa. E esa Morgana que está aí de Luisa é a Morgana que conecta coa de Begoña Caamaño, aínda que Begoña descoñecía ese poema cando escribiu a obra, ¿no? Entón, todo isto escrito con unha lingua maravillosa e con un proxecto de país que hai aí detrás. Un proxecto de país que o proxecto de país galego, que é o que nos está dicindo Begoña Caamaño, é que o futuro depende de nós, está nas nosas mans, e que temos dereito a soñar y a luchar por esos sueños. Yo creo que eso puede ser algo que podemos sacar de la lectura de Morgana, de toda esa fuerza. Y de termos que asumir as nosas responsabilidades, tamén como povo. E creo que iso está aí, creo que é maravilloso. Escrito nunha lingua fantástica.
1: Marga, para rematar, ao longo destas semanas, estiveches ofrecendo charlas sobre a figura de Begoña Caamaño. Non sei se tes asendada algunha próximamente na que poder dar conta a audiencia de Radio Voz.
10: Como non comprendo a pregunta.
1: Estas semanas estiveches ofrecendo algunhas charlas sobre Begoña Caamaño. Sí. Non sei se hai algunha próximamente da que podamos dar conta a nosa audiencia.
10: No, mira, agora xa rematei as charlas, no. De momento xa non hai charlas, pero as charlas eu ofrecía sobre todo desde o punto de vista de pedagóxico, claro. E na necesidade que hai de levar Begoña ás aulas, de ler Begoña Caamaño, de ler estas dúas obras e de gozar con elas, e de que o profesorado perda o medo de pensar que o alumnado non vai entender porque é unha lingua difícil. Non é unha lingua difícil, que se andamos con esas cousas, pois o galego literario desaparece. Ou seja, o alumnado entende e pode gozar da lectura de Begoña, e creo que unha pena que se perda, e sobre todo levar todas as dimensións de Begoña, levala como escritora destas dúas novelas, pero levala sobre todo como xornalista, porque realmente hai traballos, artigos xornalísticos que son maravillosos, que están escritos pois na nosa terra ou na revista, como dicen, AR, porque a rapazada de hoxe xa non sabe o que era Mili, xa non sabe o que significou a insumisión, a obxección de conciencia para rematar co servicio militar obrigatorio. E creo que iso é moi importante, ver tamén o labor que fixeron as mulleres como Begoña cando se declararon insumisas, elas que aparentemente o servicio militar non tiña que ver con elas. Creo que isto é moi importante.
1: Pois foi, de verdade, moi interesante coñecer máis a Begoña Caamaño hoxe, na voz da poeta, ensayista, crítica literaria e, sobre todo, amiga profunda de Begoña Caamaño, Marga Doval, que tivo ben compartir estes minutos de radio con outra voz, en Radio Voz. Marga, todo un placer, moitísimas grazas e ata vindeira ocasión.
10: Pues, moitísimas grazas a vos. Un placer. Pero gozade coa lectura de Begoña, eso é o máis importante.
1: Quedámonos con ese consello. Seguimos.
9: Día das Letras Galegas 2026, dedicado a Begoña Caamaño, coa colaboración da Área de Lingua da Deputación da Coruña.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: O domingo 7 de xuño, Guitiriz celebra a novena festa da torta de millo na Praza do Campo da Feira. Un día completo para gozar da nosa gastronomía, da artesanía e da mellor música galega. Desde as 11 da mañá haberá mostra de artesanía, postos de degustación e música, show cooking a cargo de Antón Castro de Casa Gaibor, o mediodía ás 12, seguido de concerto de Sheila Patricia, e pola tarde xogos tradicionais, airiños de Orbazai, e ás 8:45 Camaño e Ameixeiras. Ademais, exposicións, actividades para todos os públicos e food truck durante toda a xornada. Organiza o Concello de Guitiriz coa colaboración da Deputación de Lugo. Non faltes a festa da torta de millo o domingo 7 de xuño. Tradición, sabor e música en estado puro.
2: Gadis, el precio no es un problema.
3: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
4: cereza extra, kilo, 4,99 €. Galletas Gullón Creme Tropical, caja 800 gramos, 1,99 €. Chuletas de ternera gallega, kilo, 17,75 €. Y atún cortizo en aceite de girasol, 200 gramos, o al natural, 154 gramos, lata, 1,89 €.
3: Gadis, en confianza.
5: Burela en festas do 29 de maio ao 9 de xuño, 11 días de festa, música e tradición. Con pregón o 30 de maio, alfombra floral o 6 de xuño, procesión marítima o 7, ofrenda floral o 9, e verbenas, pasarrúas, concursos de karaoke, concertos e moito máis. O Concello de Burela convídate a desfrutar das festas que dan a benvida ao verán.
0: Radio Voz, alegría de vivir.
6: Participa en Con Outra Voz, 981-13-44-33, WhatsApp 672-16-76-28, correo conoutravoz@radiovoz.es.

0: 12 para las 12, 12 minutos para completar a segunda hora de programa de este Con Outra Voz de Radio Voz. Situámonos na Terrachá, no Concello de Cospeito, en Muimenta, onde mañá vais a celebrar a 18ª Festa de Xogos Tradicionais que organiza Xotramo, podendo saudar a esta hora a súa coordinadora Noelia Darriba. Noelia, que tal? Bo día.
1: Bo día, hola.
0: Un evento que xa maior de idade, como que non quere
1: sí.
0: Cousa.
1: Sí, sí, a verdade é que sí, que xa vamos para a maioría de idade.
0: Antes de nada, que é Xotramo?
1: Pois Xotramo é a Asociación de Xogos Tradicionais de Moimenta da nosa parroquia.
0: Como nacía?
1: Pois nacía de dun argalleiro, que é Kiko, e de xuntarse con Vila e con Lombardero, e querer facer algo para poñer en valor os xogos que xogaban cando eles eran nenos, e tamén de ver outras iniciativas que había polo país, donde xa se estaba recuperando, pois, os bolos, a billarda, e facer así como unha festa de xuntar a toda esa xente. Uh-huh. Entón, pois, naceu así un pouco desa ilusión.
0: Bueno, pues gracias a asociacións como a vosa, os xogos tradicionais parece que reviven, non? Nun tempo onde compiten coas altas tecnoloxías, a xente, máis moza ou menos moza, volve a gozar da billarda, volve a gozar dos bolos, bueno, en fin, de todos estes xogos que eran os habituais nas zonas rurais, pero tamén urbanas, non? De Galicia hai décadas.
1: Sí, sí, a verdade é que sí, que estamos nun bo momento para a recuperación de todos os xogos. Penso que, bueno, somos moitas asociacións e persoas individuais, e a nivel galego, pois, temos o Observatorio Lúdico Galego, donde, bueno, pois hai como moitas representacións de diferentes artes de artesanía, de investigación universitaria, personas individuales, ou asociación como a nosa. E a verdade é que hoxendía, pois, calquer romería, feira, bueno, pois conta con xogos tradicionais, entón é o que ti dís, que é curioso, porque na época das tecnoloxías creo que tamén se está vivindo un bo momento para os nosos xogos.
0: Bueno, danos conta do programa, do que vai haber a partir destas 4 da tarde de mañá domingo ali en Moimenta, no Concello de Cospeito.
1: Pois vai haber de todo, o sea, que a xente que se veña, que temos un programa moi interesante. Vamos a ter un espectáculo de narración oral con Inma Soto e Tamara Soto. Tamén vamos a ter música cos compañeros de Leña Verde de Pol. Vai haber un axedrez xigante de Xaquedrún. Tamén obradoiro de xoguetes sonoros coa Asociación Miudiño. Eso así a nivel de espectáculo, pero logo tamén temos, como sempre, o aberto de billarda, e vai haber campeonato de tirapedras, lanzamento de boina, campeonato de tronzón, e cos seus respectivos trofeos. O sea, que a xente que veña se pode apuntar ali, participar, e logo pois agardar a levar o trofeo, que este ano pois contamos con unha colaboración dunha compañera de Pastoriza, e temos unos trofeos moi bonitos para dar tamén. Aí o deixo.
0: Campeonato de tirapedras e lanzamento de boina. Bueno,
1: sí.
0: Voume quedar nestes dous puntos. No campeonato de tirapedras, o premio que é? Unha bronca de tua mai, do crego, do veciño, que era o habitual que sucedía cando tiraba unha pedra.
1: No, pero neste caso é todo posible, sabes? É como para a xente que teña así como algo de furia e de tal, que veña a desquitarse, a lanzar cousas, a tirar pedras, que está todo feito para que podamos facer dunha forma segura, sin danar ningún cristal a lleo, sí, ni sí. A ninguna persona.
0: O sea, un spa barato, ¿eh?
1: Sí, sí, para, efectivamente.
0: Para desestresarse.
1: Y sí, esto es de lanzamiento que, Sí, este lanzamento es un poco porque para billarda sí que o mellor requieres pues un poco de técnica, ainda que sí que hay gente que empieza a xogar y ten, bueno, pues como esa sorte de principiante, pero hay gente que xa leva moitos anos xogando, que está xogando na Liga Nacional de Billarda. Pero bueno, para o lanzamento de boino ou para tirapedras, pois non tes que ter, non hai ningún campeonato galego, entón bueno, pois que a xente que se pode apuntar dunha forma divertida, participar, está feito así un pouco para que todo o mundo que queremos e que todo o mundo que veña, pois participe, xogue, seña unha parte activa realmente da festa, non? Non é para vir e ver espectáculos, que sí, tamén os temos porque nos parecen interesantes, pero a idea é que a xente esteña participando e facendo festa.
0: ¿Quién disfruta máis nesta festa, os pequenos ou os maiores?
1: Pois aí está, ¿eh? A verdade é que sí que é moi interseccional. A mí pareceme que o xogo tradicional, pois que é unha mestura moi moi interseccional, e iso está moi ben porque nunha sociedade que ora se ve todo moi segmentado, non? A mellor non é como antes, en plan que a xente nova por un lado, a xente maior. Bueno, entón ver ali, claro, normalmente as familias veñen coa excusa de traer as crianzas, pero non, pois despois verás xogando, participan, tamén o pasan moi ben, son momentos moi moi divertidos, a verdade.
0: Cambian
1: así que
0: non
1: sabería
0: respira,
1: decir, non che sabería responder a esa pregunta.
0: Senllos, os dos, sí, os pequenos e os maiores,
1: sí, creo que
0: pasan
1: sí.
0: O pipa nesta cita. Con que ambiente? Como lle decimos o que se vai a topar ali? A audiencia da Radio Voz agora en todos os puntos de Galicia para que acudan a cita mañá. Noelia, que lle decimos?
1: Pois vanse a topar unha tarde diferente de domingo, onde, como xa comentei, vai haber como moitas actividades abertas á participación, campeonatos que se poden anotar ali, e moita diversión, porque os xogos están preparados para que a xente se poña a xogar, entón, pois igual tamén descubrir algún xogo ou conectar con algún xogo que había moito tempo que non vía e xogaba, poñer a prova a súa puntería, a súa destreza ou a súa habilidade máis motora, porque a verdade é que hai moito tipo de xogos para diferentes habilidades, entón, bueno, creo que pode ser moi moi interesante participar, sobre todo, vir, participar, meterse, conversar con outras personas, contamos con bastante bo tempo, o local que o espacio que temos para facelo, que é o campo da Igrexa Vella de Moimenta, é un sitio moi bonito para estar tamén, con sombra. Entón, bueno, creo que
0: todos
1: os
0: ingredientes,
1: o mellor plan para que hai mañá pola tarde é vir a Moimenta, vamos.
0: Mira, o que falábamos hai uns minutos de que os xogos tradicionais están de novo, de moda, se pode decir, deste xeito, que hai pouco falando con, bueno, un responsable dunha empresa de espectáculos, de eventos, destes que van aos banquetes a poñer antes as típicas piscinas de bolas ou os castelos hinchables aos nenos, bueno, pois están substituindo isto ahora xa por xogos tradicionais, porque parece que lle gustan moito máis aos pequenos os xogos tradicionais, pois eso, que estar brincando nun castelo hinchable. O sea que
1: sí,
0: están chegando tamén a este mercado, ¿eh?
1: Sí, nada, damos fe diso porque nos xa nos chamaron para dúas comunións neste caso.
0: Claro, claro.
1: Unha era
0: sí,
1: este
0: sí.
1: Sábado, entón non podemos ir, pero tamén nos sorprendeu. Este ano sí que recibimos a chamada de dous eventos destes, que sí que, pois fíxate o que tú comentas, que xa estamos abrindo por aí mercado tamén.
0: Pois ala, aproveita, quen queira poñerse en contacto con Xotramo, como pode facelo?
1: Pois a través de xotramo@gmail.com ou das nosas redes sociais, que é Xotramo, por aí pois aparece o contacto, e nos pois ben recibidos. Sí que somos unha asociación sin ánimo de lucro, entón todos os bens que temos é para manter os espacios museísticos que temos en Moimenta, é dicir, todo o que gañamos coas saídas, e as personas somos voluntarias, entón pois sí que non é como unha empresa de eventos que pode, bueno, pois dar resposta, claro. Entón, bueno, non sei, un pouco, pois, manter vivo, recuperar, e sí que, pois, aí temos moitas colaboracións, facemos saídas así que xa temos de todos os anos, e sí que se podemos, pois, sí que nos gusta, bueno, pois, estar e poder aportar, non? Pero sí que non somos unha, como unha empresa, por exemplo, que, lóxicamente, pois, o servicio, pois, é sí ou sí, non sei,
0: claro,
1: se podemos.
0: Claro.
1: Entón, bueno, pois, é diferente.
0: Bueno, tanto e así, que lembramos que todo o que mañá haberá a partir das 4 da tarde nese campo da Igrexa Vella de Moimenta, no Concello de Cospeito, de balde. Bueno, en remato xa, Noelia, organizade xa o tramo, con que colaboracións?
1: Pois coa Diputación de Lugo, coa área de cultura da Diputación de Lugo, e despois, bueno, a xente de Moimenta e a todas as asociacións de Moimenta que sempre botan unha man, tanto a Moesmo, a Asociación Cultural, a Asociación de Empresarios, o Colectivo Pozo Mouro. A verdade que, bueno, organizar algo aquí, pois dá gusto, porque contamos coa colaboración de toda a veciñanza, que sea a mellor colaboración que temos.
0: Sí, hai implicación, eso fala moi ben deste evento. Bueno, pois nada, que vivan os xogos tradicionais, quen quera disfrutar deles, mañá a cita en Moimenta, no Concello de Cospeito, nesta 18ª festa de xogos tradicionais de Xotramo, a súa coordinadora, Noelia Darriba, estivo con nós, dándonos todos os datos. Que sexa un éxito, grazas e ata a vindeira ocasión.
1: Moitas gracias a vos.
0: Despois duns consellos, visita con outra voz en Radio Voz Jorge Emilio Bóveda e o seu novo libro As Portas Condenadas. Despois estaremos en Petín. Hoxe, mañá, celébrase ali a Feira de 1812. Estará con nos a presidenta da Asociación Cultural Fonte Grande, Tere Valcarce.

0: Xa na terceira hora de programa deste con outra voz de Radio Voz de sábado 6 de xuño. Saudamos a Jorge Emilio Bóveda, autor de As Portas Condenadas. Jorge Emilio, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día, que tal?
0: Bueno, isto podíamos decir novela, non? Despois de ter realizado ensayo, narrativa, no caso das Portas Condenadas falaríamos unha novela.
1: Sí, é unha novela, unha fábula urbana con tintes fantásticos, podemos decir.
0: Vale, fábula urbana con tintes fantásticos. Sí. Que nace, si estou equivocado, corríxeme, cando unha serie de Netflix fixera un casting en Celanova e ali iba a tua filla. Estou ben informado ao respecto, Jorge Emilio?
1: Sí, sí, digamos que eso foi o punto de ignición da idea, pero despois de veu, pois nunha historia completamente diferente. O sea que de aí tirouse pois o escenario, a situación e o ambiente. E despois pois se desenvolveu unha historia pois completamente literaria ou eso se esperaba. O lector é o que ten que decir a cantidade de literatura que hai na obra.
0: Ajá. Bueno, pois falanos do proceso creativo das Portas Condenadas. Primeiro, por que este título? E segundo, como esa idea original ata que completas todas as páxinas do libro, Jorge Emilio?
1: A ver, o punto de partida é unha pregunta de que pasaría si? Entón, pois, en vista da observación da realidade, de como está o mundo, digamos, que nesta última década, pois... que pasaría así? É a pregunta que pode responder a situación de unhas persoas que se presenten a un casting pretendidamente para unha produción audiovisual de moitísimo renome, cando realmente ese casting pois ten outro obxectivo moito máis, digamos que, ou trascendente ou dramático, non? Entón, as persoas asisten, porque son todos aspirantes, o que dicíamos antes, unha producción audiovisual, e resulta que, unha vez que son escollidos, non era precisamente o que esperaban atopar, senón, pois, outra cousa, pois, diferente. Uh-huh. Ese sería... Sería o punto de partida. O casting, uh-huh, que parece unha cousa, pero realmente é outra.
0: Ajá. Cale a moralexia? O que debemos de aprender de ese punto de partida?
1: É que me gustaría pois que o lector que o atopara, non? Porque é moi fácil caer pois no desvelamento do secreto do libro, non? Pero como moralexia, pois simplemente a procura dunha oportunidade diferente para como está indo a sociedade a todos os niveis.
0: Uh-huh. Ti es de formación científica, é así, non, Jorge Emilio?
1: Bueno, un pouquiño de todo, científica e filolóxica tamén.
0: Hasta que punto isto condiciona o xeito de querer trasladar toda esa mensaxe neste libro?
1: Pois, bueno, a mensaxe simplemente é o resultado dunha observación. Tampouco se pretende dar leccións, o sea, ten varios niveis de lectura, a obra é entretida, a obra pois busca entreter, pero afonda en moitas máis capas da realidade. Entón, pois, a procura inicial pois era que cada persoa, cada lector, coas súas experiencias previas que obteña do libro e da historia, pois o que lle interese ou o que, como dicíamos antes, as súas lecturas previas lle indiquen. E esa, uh-huh, pois, é unha das cousas principais, que se escolla das diferentes capas do libro o que mellor lle acalla a cada persoa lectora.
0: Ajá. Uh-huh. Que escoitas dos lectores que o remataron? Que comentarios oíches e que che chamaran a atención?
1: Pois a verdade é que pois diferentes pues apreciación sobre todo pois pues, o cambio, o sea, o xiro que hai contra a metade do libro, estupefacción, pois sorpresa, ledicia, sentimentos pois agridoces moitas veces, pero bueno, si temos que sintetizalo todo nunha sola palabra, pois podemos decir sorpresa.
0: Uh-huh. Son bons tempos para ler e reflexionar. Dende lonxe parece que non, porque estamos en anos de todo moi efímero, de que a xente non quere pensar, quere solo, pues eso, catro líneas e punto. Pero bueno, ao final hai moitas iniciativas, hai moitos escritores, moitas escritoras, e hai moita producción que nos invitan ao contrario, a sentarnos, ler e reflexionar, non?
1: Sí, sí, a verdade é que son tempos diferentes, pero como falaba outro día con Xulio Pardo de Neira, nin mellores nin peores, simplemente diferentes. E hai distintas persoas, distintos grupos, distintos intereses, e pois eso, que cada persoa ao final pois vai facendo o seu itinerario lector, o seu itinerario cultural, e é así. O sea, os tempos realmente son malos tempos, pero si miramos atrás década a década, cada década tuvo as súas cousas malas tamén e as súas cousas boas. Entón, pois nada, nos pensamos eso, que son tempos distintos.
0: Uh-huh. Falabas de Xulio Pardo de Neira, quen creo que te acompañou nunha presentación recente en Lugo, non?
1: En Lugo, sí, na librería Trama con Marica Campo tamén.
0: Ajá, bueno, pois dúas persoas salientables que estaban con noso convidado nesa presentación, que creo que ten novas datas, non? Das que poder dar conta a nosa audiencia, Jorge Emilio.
1: Sí, a verdade é que, bueno, estamos facendo pois unha serie de presentacións por toda Galicia, e, bueno, podemos decir a día de hoxe que nos quedan tres. Nos queda a Feira do Libro de Ourense, despois na Asociación Gaza Fellos do Val de Negreira con Manuel López Rodríguez, un poeta magnífico tamén, e por último en xullo no Centro Penitenciario da Lama. E xa fomos previamente á Librería Nobel de Ourense con Toño Guede, o Espazo Cultural Río Lagares de Vigo con Xavier Queipo, e a Fundación Curros Enrique de Celanova con David Couso, e a Carballiño, a Ozoco, con Ramón Caride e con David Gándara. Ou seja que, bueno, mover estamos movendo.
0: Sí. Falabas de que visitarás un centro penitenciario, unha experiencia distinta, ¿no? Supoño que implicará novos retos tamén, ¿no, Jorge Emilio?
1: Sí, ten que ver co contido do libro realmente, claro. Non? Con certa evolución do personaxe principal. Non, como decíamos antes, non sin ánimo de dar leccións, pero o clube de lectura do Centro Penitenciario da Lama leu o libro, lle pareceu original, diferente, e por eso propuxeron facer unha xornada de comunicación de literaria, de reflexión e de encontro coas persoas reclusas.
0: Bueno, antes de rematar, quen editou As Portas Condenadas?
1: Editou a editorial Toxos Outos, que é a miña editorial destes últimos 4 libros.
0: Ajá. De Noia. Bueno, pois sí. As Portas Condenadas, a última entrega en formato novela do noso convidado Jorge Emilio Bóveda, que tivo a ben tamén presentar a audiencia de Radio Voz. Algo máis que engadir, Jorge Emilio?
1: Lectura. Lectura para todo o mundo, sexa o que sexa, continua, constante e sen detemento.
0: Grazas por estar con nós, sorte e ata vindeira ocasión.
1: Moi ben, grazas a vos, un saúdo.
2: Radio Voz, alegría de vivir.
3: Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
5: cereza extra, kilo, 4,99 €. Galletas Gullón Creme Tropical, caja 800 gramos, 1,99 €. Chuletas de ternera gallega, kilo, 17,75 €. Y atún cortizo en aceite de girasol, 200 gramos o al natural 154 gramos, lata, 1,89 €.
6: Gadis, en confianza.
7: O domingo 7 de xuño, Guitiriz celebra a novena festa da torta de millo na Praza do Campo da Feira. Un día completo para gozar da nosa gastronomía, da artesanía e da mellor música galega. Desde as 11 da mañá haberá mostra de artesanía, postos de degustación e música, show cooking a cargo de Antón Castro de Casa Gaibor o mediodía ás 12, seguido de concerto de Sheila Patricia, e pola tarde xogos tradicionais, airiños de Orbazai e ás 8:45 Camaño e Ameixeiras. Ademais, exposicións, actividades para todos os públicos e food truck durante toda a xornada. Organiza o Concello de Guitiriz coa colaboración da Deputación de Lugo. Non faltes a festa da torta de millo o domingo 7 de xuño. Tradición, sabor e música en estado puro.
8: Atención, llamada especial para los clientes con la app Gadis Más. Su cheque de 5 euros con destino a su cartera está a punto de despegar. Solo tienes que registrar tus compras en la app entre el 1 y el 30 de junio. Y si superas los 200 euros en tickets, 5 euros aterrizarán directamente en tu cartera. Gadis.
9: Burela en festas do 29 de mayo ao 9 de xuño. 11 días de festa, música e tradición. Con pregón o 30 de maio, alfombra floral o 6 de xuño, procesión marítima o 7, ofrenda floral o 9, e verbenas, pasarrúas, concursos de karaoke, concertos e moito máis. O Concello de Burela convídate a desfrutar das festas que dan a benvida ao verán.
2: Radio Voz, alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.

0: 12 do mediodía, 13 minutos, estamos agora en Valdeorras, ali, en Petín, celebrase hoxe e mañá a feira de 1812. Tere Valcarce, a nosa convidada, é presidenta da Asociación Cultural Fonte Grande, organizadora. Tere, que tal? Bo día.
1: Moi ben.
0: Xa metida en materia, que ambiente se respira,
1: pues sí,
0: xa hai moita xente.
1: Estamos metidiños de todo.
0: Que se conmemora con esta feira?
1: Bueno, pois a Constitución da Pepa.
0: Ajá. Por eso de Viva la Pepa, ¿no?
1: Viva la 1812.
0: Pepa. Sí. ¿Desde cuándo se fai esta feira?
1: Pues fai desde hace 13 años.
0: 13 años, ¿eh?
1: Sí, 13 años.
0: ¿Y qué podemos atopar entre os e mañá, os que se acheguen a
1: bueno,
0: Tapetín?
1: Pues hay puestos de madeira, de queixo, variados, hay aceite. Y después tenemos algunas bodegas que colaboran con nos. Colchonetas pois nenos.
0: Uh-huh.
1: Pouco máis. Bueno, temos os bois tamén, que non sei se vendrán hoxe ou mañá. Bueno, que iso é unha do Mario, non sei se conocéis a Mario, de
0: no.
1: Oídas. Mario Nogueira ten uns bois vacas moi especiales.
0: Uh-huh.
1: Entonces, pois, dase un paseo pola feira e os o carro, é moi bonito, é unha atracción moi bonita.
0: Ajá. Bueno, que se trata é de que ese casco de Petín pues, este ambientado no século XIX. Non sei se a xente tamén se chega a vestir de época para darlle máis credibilidade a esta feira.
1: Bueno, a verdade é que os primeiros anos pois pues, si era a xente colaboraba, pero agora hai moi pouquiña xente que colabore. Máis pola tarde, por estar alguna xente e tal, pero no, ahora no.
0: Cal é o horario desta feira?
1: Pues,
0: a que hora abrías as súas portas?
1: ¿Sí? As 11:30 hasta as 2:00 e pola tarde 5 a 9:00. Bueno, que se pode alargar un pouquiño máis, hai xente que este comprando, pois non pasa nada.
0: Ajá. Esto tanto hoxe sábado como mañá domingo?
1: Sí.
0: Si queremos ir e comer ali, haberá postos para facelo, Tere?
1: Pois non, este ano non hai nada, hasta ahora había unha cantina, pero ahora este ano non hai. Pero bueno, despois no pueblo, pois si hai pulpo,
0: claro.
1: O sea, na plaza, perdón. Hai pulpo, e pois os imagino que pondrán pinchos, os bares, eso sí, pero así en plan de comer, o pulpo.
0: Canta xente agardades que se poda dar cita entre hoxe e mañá nesta feira?
1: Pues non teño nin idea, porque como hai punto, hai moitos sitios onde ir este fin de semana, están os das ideitas, non sei quantas cousas máis. Pero bueno, eu creo que ahora mañá hai pouca xente, pero creo que a tarde mañá vai haber xente, sí. Non podo decir cuánta, pero sí vai haber xentiña que veña a gastar os cuartos.
0: Que día fai hoxe por aí? Que esto también
1: pues
0: condiciona
1: ahora
0: moito,
1: mismo,
0: claro.
1: Estupendo.
0: Sí, ¿eh?
1: Sí, por la mañá choveu. Pero ahora está claro, hay unas nubes, pero que no son de agua, entonces estamos tranquilos.
0: Uh-huh. ¿Cómo é o ambiente? ¿Cómo yo explicas a audiencia de Radio Voz o ambiente que se respira nesta feira, Tere?
1: Bueno, pois, eu creo que a xente ven como moi contenta, moi, non sei, ven ver cousas novas, porque hai puestos que antes viñan, ahora xa por donde moi lonxe, pois non veñen, pero veñen con alegría, eu creo, porque Petín é alegría. Entonces a feira axuda un pouco.
0: Bueno, e para que haxa alegría, haberá música tamén, é un ingrediente que nunca
1: sí,
0: falla neste tipo de eventos, non?
1: Creo que temos un

12 de la mediodía, 21 minutos. En breve ya abrimos ese tiempo para el cine con Galicinema y con nuestro compañero Suso Varela. Después estaremos en La Coruña, no auditorio do Forum Metropolitano, que será escenario esta tarde do Festival do Acordeón que organiza a Asociación Veciñal e Cultural Oza Gaiteira Os Castros. E xa na cuarta e definitiva hora de programa estarán con nos Escuchando Elefantes, que veñen de publicar Arder, o seu primeiro single original en galego. Tamén poderemos saudar a deputada de Cultura da Deputación da Coruña, Nati González, para falar da Festa da Música 2026. E en tempo gastronómico, do noso Furancho, cita mañá en Guitiriz, coa novena Festa da Torta de Millo. Estará con nos a alcaldesa Marisol Morandeira. Quien teña ganas de rock, ten unha cita hoxe na Coruña, na Sala Pelícano, ás 21:30 horas, porque ali estarán actuando os Sidecars.

0: con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
1: E como cada sábado, abrimos esta xanela ao cine con Galicinema, con noso compañero de la Voz de Galicia, Suso Varela. Suso, que tal? Bo día.
2: Moi bo día, Félix, bo día, ointes.
1: Oxe, para falar dun tema ben interesante, dun debate que se suscitou despois de que o director alemán Wim Wenders pedira ás plataformas que se retiraron a película por unha determinada escena. E, insisto, isto abre un debate de si todo o incorrecto do pasado debería ser retirado ou cando menos revisado.
2: Sí, bueno, danos pé a esta historia que foi o pasado mércores ou martes, me parece, non me acuerdo que día esta semana, Wim Wenders pediu ás plataformas que retiraran unha película que fixara nos anos 70, Falso Movemento, non é tampouco unha das súas mellores, pero na que está, hai unha escena con Natasha Kinski que sale desnuda, tiña 13 anos naquele momento. Durante os anos posteriores, Natasha Kinski pediulle a Wenders que retirara esa escena. Bueno, e entonces o propio Wim Wenders reflexionaba esta semana pedindolle, aparte que as plataformas retiren a película, mentras non se volve a restaurar a película, que se debe de facer neste tipo de casos. Pediulle perdón a Natasha Kinski. Bueno, está abre o debate de sobre se hai que cortar esa escena ou non, se hai que advertir o espectador que vai haber unha escena na que Natasha Kinski non está da con... Bueno, ese tipo, ese é un debate propio desa película, pero a verdade é que Félix abre outro tipo de debates nos tempos que corren hoxendía de que facemos coas películas ou con escenas de películas, incluso tamén na arte, na música, no teatro, que vistas cos ollos de hoxe ou coa interpretación de hoxe, pois a mellor non pasan, non teñen un pase. E non me foi, non falo todo co tema do políticamente correcto, que eso a veces non me gusta, porque se mete polo medio un tufo a veces un pouco reaccionario e conservador, e eso non vai ben co arte, para o meu gusto.
1: Incluso, pero incluso puritano, non? Podríamos decir.
2: Sí. Sí, porque eu que, bueno, ahora vou facer unha pequena aparte deste debate. Hai moitas das persoas que se escandalizan con escenas, non sei que, este tipo de situacións. Despois son producións ou productoras ou empresas que favorecen películas super violentas ou películas, vamos, dunha obscenidade tremenda. En cambio, hai outro tipo de tabús, como pode ser o sexo ou as relacións homosexuais que non son ben vistas. Non, por aí non se pode entrar porque son dereitos conseguidos, pero bueno, este é outro tipo de debates. E claro, estuve pensando, bueno, hai cosas que evidentemente, hoxe, uno creo que non deberían ter un pase. Pero claro, o problema está onde se poñen os límites. Vamos poñer un exemplo. É evidente que facer hoxe unha película con unha nena de 13 anos desnuda, pois, home, eu creo que hai leis que efectivamente protexen os menores e protexen este tipo de situacións. E hoxe, como espectador, non deberíamos consentir ver unha película non que se fixo nos anos 70, senón unha película que se faga hoxe en día. Por exemplo, lembraba o caso da película Pascual Duarte, que é unha película magnífica dos anos 70, onde José Luis Gómez, o actor, e creo que era Ricardo Franco, me parece que era o director, había unha escena na que José Luis Gómez mata a un can e mata a unha burra. Claro, hoxe a lei proíbe expresamente...
1: Bueno, en furtivos pasaba eso tamén, non?
2: Tamén, efectivamente.
1: Era moito debate.
2: Efectivamente. Claro, poñémonos ahora a dicir, non se pode poñer a escena na que mata a burra. No, é que eso é pedestre. É tan pedestre, a mellor facelo no seu momento, como hoxe censurar esa escena do asesinato dunha burra ou dun can ou en furtivos tamén dos animais ou esta de Natasha Kinski que estaba desnuda con 13 anos. Claro, o problema é onde poñemos os límites e eu creo que efectivamente non se pode filmar unha escena onde se mata un animal ou se sacrifica un animal ou aparece unha nena ou un neno desnudo, etcétera, etcétera. Pero claro, o problema está onde se poñen os límites, porque despois entran outros conceptos, como son os ideolóxicos, porque se eres capaz de poñer límites para que non mates un animal nunha escena, tamén podemos poñer unha escena na que non se prohíbe o que sea, calquera idea política, e iso é bastante, bastante complicado. Claro, se repasamos a historia do cine, hai escenas que hoxe en día non terían un pase. O que pasa é que eu creo que o cine hai que entenderlo no seu contexto. Cando en Hilda Glenn Ford lle dá un soberano sopapo a Rita Hayworth, eso é violencia, o sea, literalmente así, violencia. Os que estaban facendo a película facían unha apoloxía de violencia? Non. Igual que en algunhas películas do oeste americano, incluídas películas de John Ford, hai masacres de indios. John Ford era pro masacre de indios? Non. Pero está contando unha situación que se vivía no momento, unha realidade que era así, porque os tempos foron mudando pero claro, isto levaríanos a casos como, por exemplo, a Laranxa Mecánica. Poderíase facer hoxe unha novela ou unha película como Laranxa Mecánica? Poderíase facer
1: pero despois o debate que habría polémica que suscitaría, pues claro, claro, sería importante,
2: claro,
1: ¿eh? Sí, sí.
2: Claro. E eu creo que aí está
1: Lolita, decías tú, de Kubrick.
2: Lolita, ¿no? Claro, tanto a película como a novela. Unha rapaza seducida por un adulto.
1: O último tango en París, que fora tan exitosa en su momento. Sí. No, non por ser unha gran película, por outra banda.
2: No, efectivamente, no, aí o problema foi que a actriz María Schneider anos despois explicou que foi violada. Ou que lle explicaron non lle explicaron suficientemente ben o que lle iban a facer, e foi engañada a esa secuencia. Claro, eso, eu creo que o propio espectador ten que, primeiro, espectador, escoitante de música, asistente de obras de teatro, lector, ten que estar formado para poder interpretar e despois tamén elexir. Eu non son moi partidario da censura, de ningún tipo, sí, de normas legais que evidentemente, como no caso da nena de Natasha Kinski, hoxe non se podría facer, ou dos animais, porque, bueno, hai unha serie de dereitos que hai que preservar. Pero despois, non sei, mira, estaba pensando unha película durísima, unha película máis duras, pero é extraordinaria, dos últimos anos, Funny Games, de Michael Haneke.
1: Sí, unha
2: película super desagradable de ver, moi
1: perturbadora, sí.
2: Muy perturbadora, pero no es una película que está hablando de algo da condición humana, do miserable, bueno, un ser humano, o ser humano fue capaz de hacer o holocausto, ¿vale? Entonces también o ser humano es capaz de hacer o que sale en esa película. Por ejemplo, había otra película también radicalmente distinta, Pink Flamingos, se fixera muy mítica, porque estaba aquella actriz... Bueno,
1: Divine, ¿no?
2: Divine, na que comía, creo que, caca de can.
1: Sí,
2: había unha escena de sexo con unha galiña. Bueno, pódese prohibir eso. Eu creo que está o propio espectador para valorar se merece se eso, merece a pena ver, non ver, se cutre, non é cutre. Non sei, as películas de Pasolini, había aquela de Salo e a de Os 120 días de Sodoma. Bueno, hai películas de para todos os estilos. Poñémonos agora a revisitalas e a poñer un ascensor co cortar unha escena. Eu creo que non, pero abogo máis pola educación dos espectadores. E insisto, a veces poñémonos moi trascendentes con isto. Oh, mira, esta película que desagradable, non sei que, tal, moi puritanos, sobre todo no século, no ano 2026, os ollos 2026, en cambio, somos capaces de tragarnos auténticas basuras de superviolencia gratuita e que nos meten en telefilms, en series de televisión, en películas, sin ningún problema.
1: E despois armar a de San Quintín por un corvo espido, non? Pues sí.
2: Exactamente, bueno, eso que, sí.
1: Que isto sucede moitas veces.
2: Eso, moitas veces. Eu creo que ven moito da influencia do pensamento americano dos anos 80 e 90, onde o sexo desapareceu a partir dos 90, desaparece literalmente como algo normal nas películas, e en cambio a violencia si forma parte, pero a máis violencia gratuita, vale? Bueno, é un debate super eterno, sí, sí. Pero eu creo que se consigue vencer con educación, educación, e que o espectador se xa libre para poder decir, mira, no, por isto aquí non paso, e eu non paso. Eu creo, a parte de educación, tamén o de hoxe. Eu creo que hoxe non ven a conto facer algunhas cousas que se facían no pasado. Sí. Ahora, iso non invalida que o que se facía no pasado estuvera ben ou estuvera mal, ou fuera mellor ou peor, sí, etcétera, etcétera.
1: Bueno, si pasamos por este filtro Almodóvar, las primeras películas, habería Teixeira mazo.
2: Efectivamente. Bueno, é que claro, despois hai toda unha versión de películas anticlericales, anticatólicas. A veces eu entendo que poden ser de moi mal gusto. Podo entendelo, de unha visión dunha persona católica, pero a vida de Brian. A vida de Brian é unha película que hai moitísima xente que a repudia e a odia. Pero eso non implica, non sei, non, que deixemos de vela os demais porque os que a queiran ver ou as que disfruten dela.
1: Claro. No. As crenzas son algo moi persoal. Un debate ben interesante, claro. O que hoxe trouxemos a Galicinema despois de que hai uns días o director alemán Wim Wenders pedira a retirada en plataformas dunha peli por esa escena dunha Natasha Kinski adolescente en Spida. Bueno, máis nomes propios, xa cando se máquina do tempo, Tom Hanks cumpre 70 anos, e isto, de verdad, deixanos boquiabertos, pero como pode ser?
2: Pois sí, 70 anos. A semana pasada, mira, falábamos de Jack Lemmon e agora de Tom Hanks, e eu creo que un digno heredeiro, porque é a mesma tradición do cine americano, de Hollywood, de actor aparentemente non super guapo, nin un corpo maravilloso, que se inicia un pouco na comedia, pero despois vai variando e ampliando moito os seus registros. E ademais, fai moi ben ese tipo, como Jack Lemmon, de tipo común, americano común, coa que te sintes moi ben identificado. E, bueno, a filmografía de Tom Hanks ten varias etapas, esa dos 80 de comedias divertidas, algunhas, Big, Splash, creo que era outra, Esta casa é unha ruina, me parece que tamén estaba en esa, estaban divertidillas. Pero nos 80 el cambia moito o registro, notase que el decide dar outro paso, e consigue dos Oscars seguidos por dúas películas moi míticas, Filadelfia, na que fai unha persona con sida e que era homosexual, nese momento era un tabú, un tema moi tabú en Hollywood nos anos 90, e despois fai Forrest Gump, que eu creo que tamén é unha película que o catapulta e o leva xa a categoría casi de mito do cine de Hollywood. Pero bueno, repasas a súa filmografía, él tamén a súa vinculación con Spielberg é moi potente, sobre todo a raíz de Salvar o Soldado Ryan, onde fai un papel magnífico. Spielberg con él fixo moi boas películas e ten unha filmografía estupenda, porque está en Apolo 13, en Naufragio, nas películas estas de Spielberg, despois fai moito cine de intriga, e tamén dirixiu unha película moi interesante de Wonders. Era sobre unha banda de música dos 60.
1: Que teña un éxito así instantáneo.
2: Sí,
1: exactamente. Pero os Eagles acaban con ese grupo,
2: sí,
1: ¿no?
2: Sí.
1: É moi boa peli.
2: Moi boa peli, pero non fixo máis películas de Tom Hanks. Non sei, para mí un actor...
1: É unha peli moi boa tamén. Por lo menos ten ritmo e divertido de ver, na que fai capitán dun
2: Capitán Phillips,
1: sí, sí.
2: Sí.
1: Que sufre ataque de piratas. É unha peli interesante esa tamén.
2: El despois, sí, no inicio do século XXI, fai moito cine de sala de acción. Acción, intriga, A Ponte dos Espías, de Spielberg.
1: Moi boa tamén, sí.
2: Sí, entonces é un rostro igual que Jack Lemmon, que cando aparece na pantalla estás cómodo, non sei, como que te estás con e inspira confianza. É un sí. Despois el tuvo unha vinculación moi forte co Partido Demócrata, con Barack Obama, fixo películas estupendas sobre aquela dos papeles do Pentágono, é un actor moi involucrado, además moi anti-Trump. Pero claro, ten 70 anos, o tempo pasa moito.
1: En España un caso similar que foi eso da comedia despois a papeles máis serios, podría ser Alfredo Landa.
2: Sí, Landa e Sacristán, eu creo que
1: Sacristán,
2: sí.
1: Claro.
2: E ademais tamén son rostros igual que Tom Hanks ou Jack Lemmon, que cando tú os ves na pantalla, non sei que teñen, pero que tes como estás cómodo con eles.
1: Sí,
2: e sabes
1: sí.
2: Que te van a ofrecer algo ben feito, un produto. E ademais foron actores, son actores que mimaron moito tamén os papeles nos que estaban, precisamente para cuidar ben esa imaxe que conseguiron a base de moitos anos de esforzo, claro.
1: Ajá. Bueno, pois así lembramos a Tom Hanks, un actor que parece do presente, pero que ten xa 70 aneños que cumpre esta edade importante. Bueno, pelis, en principio, nas pantallas, nas salas de Galicia, que estrellas nos recomendas, Suso?
2: Pues mira, hai moitas. Notase que pasou a selectividade, porque hai películas destas para chavaladas e a tope. Hai unha que é He-Man e os Másteres do Universo, bueno, pues nada. Scary Movie, a sexta entrega de Scary Movie, bueno, pues pa diante. Unha comedia española con Hugo Silva, Cada día nace un listo, que unha película de robos,
1: non se nota, ¿no?
2: Bueno, no, Hugo Silva aí. Hai outra española, ten un drama romántico, Todo lo que nunca fuimos, con Maxi Iglesias, o sea, vamos, acá rematou a
1: selección. Películas para pensar, vaya, para pensar entre aspas.
2: Bueno, vamos a deixarnos con dúas películas. Quedemos con dúas. Unha que é Backroom, unha película británica que destas mesturas de thriller, terror, ciencia ficción, intriga, que está moi ben, unha película intelixente sobre o tema do máis alá, da outra dimensión, os saltos temporais, unha película de acción moi inquietante, tamén moi pós-selectividade, pero esta está bastante ben. Backroom, unha película británica, e a última que destacaría, Rebuilding, que é unha película americana sobre un incendio que hai nunha granxa, e ese tipo que vive nesa granxa ten que irse a vivir a este tipo de campamentos con autocaravanas, e entonces hai unha rede de apoio de veciños. Bueno, unha película moi interesante sobre a outra realidade que hai en Estados Unidos. E os que se queiran quedar na casa e ver algo da tele, bueno, hai unha cousa. Hoxe, por exemplo, Televisión Española, unha película da que temos falado, A medianoite, Eutonia, que é a historia real destes patinadoras, e unha delas que mandou partir as pernas a outra porque eran competidores, é unha película magnífica. Hoxe en Televisión Española, A medianoite. E despois temos en Vimat, hoxe, ás 8, Conan o Bárbaro, que de vez en cando a restrea.
1: Esta é a primeira, non?
2: Sí, a primeira.
1: Creo que está rodada en España, non?
2: En España, sí, con un Schwarzenegger aí musculoso, iniciándose a tope. Unha película magnífica, es 10:30, Comanchería. Unha película estupenda sobre dous irmáns que son víctimas da crise bancaria dos anos de inicios do século XXI, e o que deciden é roubar bancos. E unha película a tope, dunha acción trepidante, con crítica social magnífica, hoxe en Vimat ás 10:30. E en Vimat, despois, ás 10:15, botan Crash, esta película que foi oscarizada, bueno, esta de historias cruzadas, nos Ángeles, está ben, a película é interesante. E xa para rematar, en BO7, mañá, ás 7 da tarde, Apache, unha película con Burr Lancaster, precisamente sobre os Apaches, Jerónimo e toda a etapa na que tuveron que doblegarse o séptimo de caballería. Bueno, unha película que está moi ben.
1: ¿Ves? Se aplicáramos o filtro de sí, incorrección política, pues sí, a mellor tamén habría que retocar mensaxes deste tipo de films supremacistas, ¿no?
2: Supremacistas.
1: Pero claro, que non vamos a facer, un século despois, sería un absurdo, claro.
2: Por exemplo, estaba pensando unha película que a mí me parece unha das mellores westerns da historia do cine, que Morreron coas botas postas, unha película espectacular, maravillosa, Olivia de Havilland, Errol Flynn, Michael Curtiz dirixindo, pero é a historia do General Custer, maravillosa, pero General Custer foi un auténtico genocida.
1: Sí,
2: pero
1: claro,
2: non sale nesa película ese perfil, claro. Pero a película é magnífica, divirte, esta vela, e bueno,
1: pues quedámonos con eso.
2: Efectivamente.
1: Bueno, a vindeira semana, a vindeiro sábado, de novo abriremos este tempo para o cine, Galicinema, con noso compañero de La Voz de Galicia, Suso Varela. Ata entón, Suso, grazas.
2: Hasta luego, Félix, hasta luego, Intes.
0: Radio Voz, alegría de vivir. O domingo 7 de xuño, Guitiriz celebra a novena festa da torta de millo na Praza do Campo da Feira. Un día completo para gozar da nosa gastronomía, da artesanía e da mellor música galega. Desde as 11 da mañá haberá mostra de artesanía, postos de degustación e música, show cooking a cargo de Antón Castro de Casa Gaibor, o mediodía ás 12, seguido de concerto de Sheila Patricia, e pola tarde xogos tradicionais, airiños de Orbazai, e ás 8:45 Camaño e Ameixeiras. Ademais, exposicións, actividades para todos os públicos e food truck durante toda a xornada. Organiza o Concello de Guitiriz coa colaboración da Deputación de Lugo. Non faltes a festa da torta de millo o domingo 7 de xuño. Tradición, sabor e música en estado puro. Ven a
3: Gavis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
5: cereza extra, kilo, 4,99 €. Galletas Gullón Creme Tropical, caja 800 gramos, 1,99 €. Chuletas de ternera gallega, kilo, 17,75 €. Y atún cortizo en aceite de girasol, 200 gramos o al natural 154 gramos, lata, 1,89 €.
4: Gavis, en confianza.
6: Burela en festas do 29 de maio ao 9 de xuño, 11 días de festa, música e tradición. Con pregón o 30 de maio, alfombra floral o 6 de xuño, procesión marítima o 7, ofrenda floral o 9, e verbenas, pasarrúas, concursos de karaoke, concertos e moito máis. O Concello de Burela convídate a desfrutar das festas que dan a benvida ao verán.
0: Radio Voz, alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.

0: Estamos na Coruña, ali o auditorio do Fórum Metropolitano será escenario esta mesma tarde do Festival do Acordeón que organiza a Asociación Veciñal e Cultural Oza Gaiteira Os Castros. O noso convidado, Tonecho Castelos, é profesor de acordeón. Que tal, Tonecho?
1: Hola, moi bons días.
0: É difícil tocar o acordeón?
1: Pois é moito menos difícil do que a xente lle parece, pero...
0: Pois que ten fama de ser difícil, eh?
1: No, bueno, é un pouco conseguir unha coordinación, ¿no?, entre as dúas más, pero non é tan complicado como a xente pensa, e de feito, pois hai moita xente maior que sempre ven ali pensando que nunca vai poder tocar e ao final, en cosa dun ano, xa están aí no escenario tocando, así que non é un instrumento, ten máis fama do que en realidade, sí.
0: Seguimos con tópicos porque acabas de decir a xente maior. E é que sempre relacionamos o acordeón con xente maior. Por qué?
1: Algo terá. Pois é verdad que a maioría é xente maior no mundo do acordeón e non sabría decir o porqué. Tamén é verdad que é xente nova e sei que no conservatorio que hai acordeón, evidentemente, está cheo de xente nova, pero o instrumento en sí, o sea, a música popular e tal, é moito de xente maior, sí. É verdad, algo que temos que ir cambiando aí, sí.
0: E teríamos que cambiar tamén de que sempre asociamos acordeón a homes. Manea no. Que tiñamos a María Jesús e o acordeón, os que temos uns anos e el baile de los pajaritos, mayoritariamente parece un instrumento para homes. Estuve equivocado?
1: Pues sí, creo que sí, ahí sí, más
0: bueno,
1: o menos
0: alégrame.
1: Estamos ahí igualados, sí. Ajá. A día de hoxe, pues non hay xa esa, uh-huh, esa diferencia, bueno, ahí.
0: Hai bastantes tipos de acordeón. Cal é o máis usual que se usa aquí en Galicia, Tonecho?
1: Pois mira, nos tocamos co acordeón de teclas, acordeón piano, ¿no?, que para que a xente entenda. Despois hai outros tipos de acordeón. Hai o acordeón diatónico, que pues, é semellante ao funcionamento dunha armónica. O sea, cando aspiras ten unha nota, cando soplas ten outra, ¿no? Xa un instrumento máis complexo para tocar. E, bueno, hai bastantes tipos de acordeón, sí. De botóns tamén, sí. Ajá.
0: Cantos acordeonistas tedes na vosa asociación?
1: Pois hoxe imos estar sobre... No grupo son unos 14, máis ou menos, estaremos por aí, sí.
0: Ajá. A falta, o sea, que os 14 estarán, sí, presentes no festival. ¿A partir de qué hora, onde y con qué programa, Tonecho?
1: A 7 da tarde, no Fórum Metropolitano, imos estar, o grupo Xebre de acordeóns, e máis acompañados dun grupo de sanfonas, e a continuación van a tocar o grupo de Foles das Mariñas, da Asociación de Amigos de Acordeón, tamén da Coruña. Temos aí xa prácticamente un hermanamento entre as asociacións, e sempre colaboramos uns con outros, e en este caso, pues, veñen eles co grupo máis tradicional que teñen, que é o de Foles das Mariñas, que tocan, pues, pezas, cantigas populares, repertorio, e tamén cantan, o sea, acompañados do acordeón.
0: E no voso caso, como é o voso repertorio, Tonecho?
1: Pois é un repertorio tamén íntegramente, nos tocamos un repertorio íntegramente galego, ¿no? Pois poñemos un pouco en valor aí a nosa música, a parte tamén do instrumento, ¿no? Pero sí que tocamos pezas galegas, sí.
0: Ajá. É o acordeón un instrumento que tamén está sempre ligado a ledicia, non? É alegre, non? Parece que non hai pezas tristes de acordeón, alguna vera, pero sempre que pensamos no acordeón, pensamos en festa, non?
1: É verdad, pero tamén é un instrumento que permite, evidentemente, expresar de todas as maneiras posibles, quer decir, que tamén toca, e quer decir, que sempre, por exemplo, nos aquí, tamén é verdad que, por exemplo, que a gaita sempre chama atención aos escoceses, aos irlandeses, que é un instrumento totalmente alegre, cando para eles non é un instrumento tan alegre, ¿no?, como vivimos nos aquí. É un pouco tamén pasa co acordeón, porque escoitas os acordeóns bretóns, os acordeóns franceses, e teñen unha nostalgia que non temos nós, o sea que...
0: Creo que incluso un pouco os parisinos, máis... non?
1: Sí.
0: Esa imaxe que temos do París co acordeón, sí, é un pouco melosa, non?
1: Efectivamente, quero dicir que creo que eso un pouco reflexo de nós, ¿no? o que transmite os instrumentos, non?
0: Ajá. Oye, un instrumento caro, o acordeón?
1: Perdón?
0: Si é un instrumento caro.
1: Pois mira, non se pode considerar un instrumento caro, porque evidentemente, como todo, podemos atopar los de moitos miles de euros, pero tamén se pode conseguir un acordeón para tocar por 300-400 euros, sí.
0: Bueno. Bueno, pues repetimos os datos para quen quera chegarse, porque entendo que é con acceso libre, non, Tonecho?
1: Acceso libre, sí, ata encher o aforo, sí.
0: Auditorio do Fórum Metropolitano, a partir das...
1: Das 7 da tarde, sí.
0: E coa, e ademais da vosa actuación da Asociación Veciñal e Cultural Oza Gaiteira Os Castros, temos de convidados a
1: Foles das Mariñas, da Asociación Amigos da Acordeón da Coruña tamén.
0: Magnífico. Bueno, pues xa temos todos os datos. Quen quera pasar un rato agradable escuitando a música do acordeón, ou se ten esa cita na Coruña.
1: Pues si,
0: Tonecho Castelos, encantados. Profesor da asociación, grazas por estar con nós. Que sexa un éxito.
1: Moitas gracias a vos por difundir. Gracias.

0: Unha da tarde e un minuto, treito final deste con outra voz de Radio Voz. A seña podremos saudar a Escuchando Elefantes, falar co dúo coruñés do seu novo tema, o primeiro en galego, Arder. Antes imos recordar como chega o tempo nesta fin de semana, Meteo Galicia, Joel, Cid, bo día.
1: Hola, moi bo día.
0: A gran pregunta, mellora cousa ou non?
1: Sí, os sábados, a contrascurso desta mañán, vai ir abrindose os cerceos. Aquí tivemos nesta pasada madrugada, tivemos unha fonte pouco activa que foi entrando por Galicia, deixando precipitacións, quedaron máis restrisivas na metade oeste de Galicia. Neste momento temos o ceo máis gris no centro, non só da comunidade, xa ceos máis abertos na metade oeste, xa para avance da mañá, os ceos van a ir abrindo tamén en zonas do interior. Pa quedar unha tarde de sábado, será seca, de ceos alternando nubes cos claros, ceos máis abertos no sur, unha nube de tipo alto, ventos que soparán do noroeste, serán frouxos, e temperaturas hoxe, será de lixeiro ascenso, valores que pola tarde en moitas zonas de Galicia superarán os 20 graus, mesmo na metade sur, podemos superar os 25.
0: Bueno, e mañá?
1: Pois mañá domingo, unha xornada moi semellante a xa tarde, recuperemos esa influencia anticiclónica, comenzaremos o día con néboas e nubes baixas en zonas de interior, que co avance de irán disipando, para quedar un día en sal de ceo moi aberto, con nubes de tipo medio alto en toda Galicia. E algo máis de nube na zona norte da provincia de Lugo, na zona da Mariña, debido a ese vento do nordés. As temperaturas mañá domingo, pois, siguen subindo. Xa valores, por exemplo, no Val do Miño, no Val do Sil, xa preto dos 30 graus, tamén no sur da provincia de Lugo. E no resto de Galicia, esas máximas estarán en torno aos 22 a 25 graus.
0: Bueno, non será unha fin de semana de moita calor, pero bueno, cando menos non vai chover e as temperaturas serán agradables. Poderíamos deixalo con este titular. É así, non, Joel?
1: Sí, o sea, non vamos pasar unha fin de semana de calor, pero sí teremos unha fin de semana seca con momentos onde o ceo estará bastante abierto.
0: Bueno, pues non está mal. Joel, grazas pola información, feliz sábado e ata mañá.
1: Ah, sí, igualmente, moito día, ata mañá.

Tempo seco, non vai ser unha fin de semana moi veraniega, de temperaturas altas, pero bueno, cando menos non vai chover. Insisto que, escuchando Elefantes, son os seguintes convidados uns minutiños, e despois poderemos saudar a deputada de Cultura da Deputación da Coruña, Nati González, que nos dará conta da programación da Festa da Música 2026. 15 concertos noutros tantos concellos da provincia. Remataremos de xeito 12 o noso programa visitando Guitiriz. Todo está preparado. Mañá vais a celebrar ali a novena Festa da Torta de Millo. A súa alcaldesa, Vanessa Morandeira, estará con nos. Antes de todo esto, uns consellos aquí en Con Outra Voz, na sintonía de Radio Voz.

0: Pois isto é Arder, é o último de Escuchando Elefantes, é o primeiro que publican en galego e que facían coincidir hai un par de semanas co Día das Letras Galegas. Eles son Silvia Rábade e Carlos Tajes. Hola os dous, que tal?
1: Hola, bon día.
0: Sabedes que en galego decimos aquelo de non foi sin tempo?
2: Xa te digo.
1: A verdade é que tardamos, tardamos, sí que é verdade.
0: Bueno, por que compoñer xa e publicar en galego, Silvia?
1: Eu penso que era algo que tiña que xurdir de forma natural. Foi o que deixamos que pasara. Fixemos aquela versión de Adiós Ríos, hai uns anos. Co tempo foi como... Non sei, eu penso que tiñámolo dentro, ¿no? De alguna maneira. Eu penso que esta canción, ademais, que fala desta temática tan galega, non podía ser noutro idioma.
0: Ajá. Carlos, para o videoclip, compañías importantes, non? Xente querida para vos, non?
2: Sí, claro que sí. Son uns cracks. Está aí Touri, María, que é unha superactriz, Lady, e tamén o dos bombeiros, fixenos moita ilusión e pasar por o campo de bombeiros onde teñen todas as historias, todos os camións e todo o que utilizan para salvar vidas e todo eso foi moi interesante.
0: Que queredes expresar con Arder, Silvia?
1: Pois a verdade é que foi ese sentimento que tivemos nós de estar en medio dun campo totalmente quemado, dun bosque totalmente quemado, doeu físicamente. Foi algo que non só foi emocional. Estivemos ali un rato e sentíase como unha pérdida incluso dunha persona, por así dicilo. Era un duelo coa naturaleza, coa terra, coa identidade galega, ¿no? Entón, despois diso, volvimos, empezamos a maquinar esta canción. A verdade é que foise convertindo pouco a pouco nunha especie de cántico, himno, o din por aí, nalgúns medios, un pouco cantando a ese espírito galego, ¿no? De resiliencia, de facer festa, porque o pasamos moi mal, ¿no? De alguna maneira. Tivemos un mal tempo, o recoñecemos, sabemos velo, non obviamos, pero sabemos levantarnos disto e do que nos metan, obviamente.
0: Sí, mesmo de ser un país con infinidade de contradiccións, non? Que van no noso ADN. Non sei se compartes eso, Carlos.
2: Sí, totalmente. O sea, pode pasar o peor, sacamos o mellor, tiramos para diante. O sea, pasa, estou feliz de que pase as veces.
0: Rostros coñecidos no videoclip e tamén paraxes, pois... eu creo que populares, moi visuais, moi potentes na estampa. Por que a escolla deses puntos, Silvia?
1: Foi un pouco... temos estes sitios pensados, que queremos que saian, tamén imos na furgoneta e paramos de camino, que é algo que facemos moito como profesionais da música e do audiovisual. Isto está ben, vamos a tocar aquí. Ou imos facer un vídeo ou calquera cousa. Entón, o que quixemos non que fora como unha especie de anuncio de Galicia, que foran todo os típicos lugares que dís, son lugares de postal, recoñezo todos. Queríamos algo que os galegos recoñeceramos, non? Ainda que hai sitios que son tremendamente recoñecibles por calquera que pasara por Galicia, como Illa Pancha ou a Cidade de Cultura, que digo... hai tamén outros lugares, como, pois, por exemplo, o que elexiu María, que é Belesar, que ao mellor a xente non coñece Belesar xustamente, pero sí esa zona, ou hai Monte Galego, ou praias, que non é que digas, sé que é esta praia, pero sé que é Galicia. A xente que somos daqui de Galicia sabemos que esos son para ser galegos, o sea, lo sabemos de sobra. Entón foi como algo un pouco máis para nós, por así dicilo.
0: Sí. Carlos, abre unha nova etapa o de publicar un tema en galego, o dito outro xeito, ides simultanear con máis frecuencia, compoñer en seños idiomas?
2: Sabe Dios, no. Ninguén o sabe, porque tiramos un poquinho do
0: God
2: que apetece no momento, do que sale só, depende do que compoñamos, o sea que pode ser sorpresa continua isto, pode volver o galego, pode volver outra cousa,
1: sí.
2: Quen sabe.
1: A contradición do galego, sí, pero igual
0: o que
1: no...
0: vos pida o corpo, ¿no?
1: o que saia, non sempre dicimos o que saia, se o forzamos mal, porque non estamos sendo nos mesmos, entón, se sae en galego, obviamente, benvido sexa, farase o que se poda para que xurda, ¿no? Mas non é algo que planexemos nunca.
0: Sí, está ben. Facemos historia. Como nacía Escuchando Elefantes? Como vos xuntades artísticamente? E como vos definides, Silvia?
1: Pois, isto é como as etiquetas do músico. Eu me defino dunha maneira moi ecléctica e diversa, porque somos xente moi curiosos os dous, que gustanos facer moitas cousas. Entón, como grupo, demostramos eso xa facendo os nosos videoclips, sin ir máis longe, non? Tamén gustanos facer as nosas propias camisetas, os nosos merchan. Somos xente moi curiosa. Entón, e moi exploradores, gustanos moito coñecer lugares. Entón, eu penso que eso plasmase na nosa arte, non? Somos moi de liberdade, de expansión. Eu penso que na nosa música fala moito diso tamén. Falamos moito da esperanza, de pasar por malos momentos, porque afortunadamente, vou dicir, pasamos por moitas cousas malas na vida, e iso faite aprender e ver un pouco as cousas doutra forma.
0: Algo que engadir, Carlos?
2: Ui, que Silvia xa creo que está todo dito.
0: Vale.
2: Nada, levamos 20 anos nesto e estamos disfrutando moitísimo da viaxe, aínda que pasen cousas que o mellor non entendes no momento ou que parezcan malas, logo eso, fante aprender e millora de alguna maneira como persoa e todo axuda ao viaxe, vaya.
1: Sí, eu penso que como decimos na canción, que a noite nos pille bailando.
2: Exacto.
0: En esta viaxe musical tedes gozado de colaboracións importantes, non? Eu vou salientar a de Glenn Hanser, o actor e músico irlandés que podemos lembrar en The Commitments ou en Once. Creo que del tedes aspectos moi moi similares o de ter un amor pola música de rúa, non? Porque he doado moitas veces ir pola rúa da Coruña ou de outra cidade e dicir, hostia, pero si son escuchando elefantes. E estás escuchando elefantes na rúa. Non sei si esa cultura de música da rúa é algo xa innato en vos, Silvia.
1: Eu penso que non só é o tema da rúa, é o tema de tocar en calquera lugar. Eu penso que xa é a alma celta, por excelencia. Por iso encaixamos tamén con os nosos amigos irlandeses, Glenn é un deles, Paddy Casey, toda a xente coa que coincidimos ao longo da nosa trayectoria e que seguimos coincidindo e facendo por coincidir, obviamente, porque os queremos moito. Pero esa celta que temos todos

0: algo xa innato en vos, Silvia?
1: Eu penso que non só é o tema da rúa, é o tema de tocar en calquera lugar. Eu penso que xa é a alma celta por excelencia. Por iso encaixamos tamén con os nosos amigos irlandeses, Glenn é un deles, Paddy Casey, toda a xente coa que coincidimos ao longo da nosa trayectoria e que seguimos coincidindo e facendo por coincidir, obviamente, porque os queremos moito. Pero esa celta que temos todos dentro de aquí se pode tocar, aquí non se pode tocar, tocamos. É un pouco así, esa, un pouco ese que a noite nos pille bailando.
0: Pois pues, sí. Bueno, falando de escoitar, onde podremos escoitar Elefantes en directo próximamente, como se presenta, vou dicir a campaña, non? A campaña de verán, de actuacións, de festivais, Carlos, como se presenta?
2: Sobre todo interesante, probablemente, que estamos a cerrar a xira de 20 aniversario despois do verán. Eso que máis estamos coa cabeza, aparte de facer outras cousas.
1: Porque nós, como as bodas, pensamos como meses vista.
0: Está ben, está ben.
1: Sí, anunciaraste todo na nosa web, nas nosas redes, obviamente, que as temos aí, somos bastante activos nas redes. Se alguén quere enterarse, a mellor forma, a newsletter nosa, a nosa página web, porque é onde mandamos toda a información. Pero sí, estamos coa mente moi no 20 aniversario, que fainos moita ilusión, porque a verdade é que xa son anos.
2: Coruña cae, por suposto.
1: Hombre, por suposto. Galiza enteira.
0: Pois o resta decir, a por outros 20 anos, rematar a entrevista escutando agora así, completo ese tema, primeiro single en galego que é Arder, que é unha maravilla e que eleva moito do sentimento que temos todos os galegos co lume. Silvia Rábade e Carlos Tajes son Escuchando Elefantes e tiveron a ben visitar con outra voz de Radio Voz. Sorte, grazas!
1: Gracias a vos.
3: Niña, adiós. Para en tempo volver a empezar.

0: mundo y que no pare de llover por aquí, porque somos felices cantando y hay poco más que decir. Queda poco más que decir.
1: Radio Voz, alegría de vivir.
2: Burela en festas, do 29 de maio ao 9 de xuño, 11 días de festa, música e tradición. Con pregón o 30 de maio, alfombra floral o 6 de xuño, procesión marítima o 7, ofrenda floral o 9, e verbenas, pasarrúas, concursos de karaoke, concertos e moito máis. O Concello de Burela convídate a desfrutar das festas que dan a benvida ao verán.
1: Atención, llamada especial para los clientes con la app Gadismas. Su cheque de 5 euros con destino a su cartera está a punto de despegar. Solo tienes que registrar tus compras en la app entre el 1 y el 30 de junio. Y si superas los 200 euros en tickets, 5 euros aterrizarán directamente en tu cartera. Gadis.
3: Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
5: cereza extra, kilo, 4,99 euros. Galletas Gullón Creme Tropical, caja 800 gramos, 1,99 euros. Chuletas de ternera gallega, kilo, 17,75 euros. Y atún cortizo en aceite de girasol, 200 gramos o al natural 154 gramos, lata, 1,89 euros.
4: Gadis, en confianza.
1: Radio Voz, alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
6: E falamos nos vindeiros minutos da Festa da Música 2026 que programa a Deputación da Coruña e que comezaba na xornada de onte venres. Podemos saudar a Deputada de Cultura, Natividade González. Deputada, que tal? Bo día.
7: Moi bo día, moi bo día.
6: Que é isto da Festa da Música e que objetivos busca?
7: Pois vamos a ver, como sempre, dende a área de cultura da Deputación da Coruña, o que pretendemos é levar toda a música aos nosos recunchos da provincia, esos concellos donde a veces é tan difícil que cheguen esos concertos que chegan pois as grandes cidades, e esos, entonces nos aí queremos aproveitar arrancar esta Festa da Música, pois que é o Día Mundial da Música, pois aproveitar pois eso, facer aí pois como sempre moitos concertos e moitos concellos.
6: Por lo tanto, democratizar a cultura, ¿no? Levala a eses puntos onde a asistir a concertos é máis difícil que nas cidades. Entendemos que son, bueno, concellos de tamaño pequeno ou medio os que se van a ver beneficiados desta programación, ¿no?
7: Efectivamente, estamos falando de 15 concertos, o mes de suyo, en 15 concellos. Cada un deles, pues bueno, de distintas matices y bueno, van a poder disfrutar muitísimo desde esos lugares donde a veces pues sí que hay programación, otras hay otro tipo de programación, a mellora música non está tan presente, entonces también queremos un poco pues sensibilizar, abrazar, bueno, hay muitas, tenemos ahí siempre muitísimas variables para poder achegarnos a cada un destos concellos.
6: Bueno, como comezaba esta Festa da Música, que nesta fin de semana ten como protagonista o espectáculo Merendola Desconcertante.
7: Pues efectivamente, o vendres 5 pola tarde, a 8 da tarde no auditorio de Santoña, pues empezaba o cuarteto de Viselas, pues que é unha proposta musical moi divertida, sorprendente, chea de creatividade, pues e sobre todo para gozar da música en directo. E entonces aí en Santiso, pues comenzamos esta Festa da Música con ese primeiro concerto, onde podemos decir que este cuarteto pues ten 6 concertos en distintos lugares da provincia.
6: Outros artistas que circularán ao longo destes días por eses concellos, cales serían, diputada?
7: pues Anxo Araújo, pues que un cantante ahí que xa moi destacado dentro da música pop, un home moi recoñecido, con unha capacidade sobre todo para emocionar e con esa gran elegancia musical, pues que con él tenemos tres concertos, pues en Cedeira, Arteixo y C, y vamos a poder disfrutar, pues seguimos con música en directo, pues de ese cantante tan, de alguna forma, provocador también, por decirlo así, ¿no? Y luego Faia, esa cantante creadora que trabaja pues en distintos proxectos, todos eles relacionados pues también con música y a investigación, esa creadora artística, con este último disco de Alvela tan combativo, feminista, con ese reverso de amor, bueno, eu creo que van a disfrutar moito pues en Melide y en Ribeira con este proxecto de Faia. Y luego está Tras Piedras, de Su Garrido Pombo, ¿no? Un proxecto pues discográfico pues entre o pasado o presente, como aldea gran protagonista, por Nelos de Montes, que é o seu, a súa aldea, e un proxecto sobre todo moi personal, e tamén vamos a poder gozar del, pues, na Pobra do Caramiñal e Carballo. E rematamos xa con Belén Tajes, con Amar Omar, pues, a nosa raíña dos premios musicais da Deputación das Gañadas do Premio NAR de este ano 2026, e tamén disfrutaremos dela pues, tanto en Vimianzo como Ortigueira, en esos auditorios que sempre teñen tan boa acollida co público tan diverso. Entendo, en principio estamos sí. A falar de 15 concellos e 15 concertos, e como xa ves, con unha variedade musical que abrangue a todos os públicos, así que eu creo que vamos a celebrar por todo alto a festa da música.
6: Por lo que vexo, tamén a escolla dos artistas, das artistas, faise en función de propostas emerxentes, algunhas xa máis consolidadas, pero que tamén a esas artistas lle sirva de escaparate para ir coñecendo pues, novos escenarios, ¿no? Novos públicos.
7: Efectivamente, a área de cultura da Deputación da Coruña pues a veces é unha porta, ¿no? para moitos artistas, algúns xa están moi consolidados, outros a mellor non tanto, para que ese público en algúns lugares que temos tamén tan fiel, tan sensible, pues podan achegarse a novos artistas, pues que a veces non é tan fácil poder velos e sentilos, e eses artistas que a veces tamén lles resulta máis difícil programar, pues porque agora estamos pues en outro momento onde sempre contamos pues, que se programan pues, sempre os mesmos, pode ser de alguna forma. Entonces aquí abrimos unha porta a todos eles que estamos seguros de que vamos a disfrutar moitísimo con todos eles.
6: 15 concertos, 15 concellos, quen quera acceder a toda a información polo miúdo para ir asendando algunha desas citas, a onde debe dirixirse?
7: Pues a página web da Diputación da Coruña, aí vai a poder ver absolutamente todos os concertos, a hora, o lugar, o día, e sobre todo tamén no seu concello, que se lle dará publicidade, e van a poder ver pues eso, nas distintas páxinas de programación e de información de cada un dos concellos, van a poder ver en cada un deles a que hora e que día e donde se vai a celebrar cada un destos concertos. Por lo tanto, eso, o día da música aquí en na Deputación da Coruña vai a quedar moi celebrado.
6: Pues, que viva a música, que viva a festa da música. Imos pechar a entrevista precisamente con unha desas artistas, con Faia Díaz, que estará o 14 en Melide e o 28 en Ribeira. Agradecerlle a deputada de Cultura, Natividade González, que tivera ben estar con outra voz de Radio Voz, dando todos os datos deste múltiple evento. Muitísimas grazas e que seixa un éxito.
7: Muitísimas gracias. Moitas gracias, Félix. Un saludo para vos.

0: Estamos en Guitiriz, onde mañá celebrase unha nova edición, a novena da Festa da Torta de Millo, da que falamos coa súa alcaldesa Marisol Morandeira. Alcaldesa, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: Bueno, cun programa ben ambicioso que trata de reforzar, non, este evento.
1: Pois sí, a verdade é que o programa, como ben dice, é ambicioso, pero bueno, continúa na línea do que levamos facendo estes últimos anos, que lle estamos dando aquí, pois, bueno, a importancia que ten a torta de millo primeiro, e poñendo en valor a nosa cultura e o noso territorio, o noso povo, que é do que se trata tamén.
0: Uh-huh. Efectivamente, o protagonismo para esa torta de Guitiriz, para esa torta de millo exquisita que se fabrica en este concello de Andaterracha. ¿Cantas fábricas hai na actualidade?
1: Ahora mismo que fagan a torta de millo neste momento hai catro establecementos. Un a confitería que tamén fai torta de millo, pero bueno, faina como algo máis ben residual, pero bueno, que se dedican a vender torta de millo. Temos un establecemento que vive única e exclusivamente da torta de millo, que é a panadería David, que non comercializa nin fabrica ningún outro producto. Temos a panadería La Esquina, que fai que comercializa outros produtos, pero sí que é verdade que unha parte ben importante do seu negocio é a torta de millo, e despois temos outra, a panadería Gómez, que tamén comercializa tanto a torta como outros produtos derivados de outras presentacións distintas, digamos, a torta tradicional en sí, tamén feitas con millo, e xa digo, a pastelería, que fai a torta de millo como algo complementario a todos os outros produtos que traballa en sí.
0: Que nunca probara, agora mesmo, escuitándonos en Radio Voz, xente de toda Galicia, dende Ribadeo ata Tui, que nunca probara como lle describe, como é o sabor, a textura de esta especialidade que leva o nome de Guitiriz, alcaldesa.
1: Pero ti crees que hai alguén que nunca probara? Fe?
0: Pode haber, pode haber. Poñámonos no caso de que así.
1: De que si non aprobou é porque nunca estuvo por aquí, por estas terras, non? Desde logo, ou por estas terras, refírome a estas terras ao Estado, porque que a torta de millo é un produto artesanal, un símbolo recoñecido dentro e fora de Galicia, co cual, bueno, eu diríalles que aparentemente, pois poden pensar que un biscoito ao estilo tradicional, pero cando aproban, a súa textura, a súa suavidade, o seu non é un produto extremadamente dulce, é un alimento que se pode consumir só, pero tamén acompañado, con queixo está buenísimo. Para min é un símbolo de recorda e transportate, non? Eu creo a esa época na que todo era moito máis artesanal e que ese sabor, non, da tradición
0: ¿Qué va a decir, que alcaldesa de Guitiriz?
1: En todo territorio español que non aprobara, sinceramente, pero bueno, se hai alguén, oye, que se chegue o domingo hasta aquí, que terá a posibilidad mañá domingo de probala e de compartila con quen el queira.
0: Ajá. Eu sempre digo que non hai mellor almorzo para acompañar un café. Dou dúas opcións: A torta de Guitiriz, a torta de mello de Guitiriz; B, a bica de Trives. Son, para min, están no podium. Sí, normal. Si preguntáramos a alcaldesa de Trives, seguro que nos diría.
1: Exacto. Sí.
0: Bueno, damos conta do programa, se lle parece, alcaldesa, dende que hora e onde exactamente?
1: Pois vamos a comenzar ás 11 da mañá. Todos os actos, todos os eventos, as actuacións vanse a desenvolver no campo da feira, neste maravilloso campo da feira, este lugar, este entorno que temos tan, tan maravilloso, e vamos a comenzar ás 11 da mañá coa apertura da mostra de artesanía, unha mostra de artesanía que cada vez ten máis adeptos, que cada vez está máis solicitada. Eso é señal de que funciona e de que vaya máis, non? De que a xente pois xa coñece como é este lugar e como acude a xente a probar a torta de millo, e, por tanto, pues, tamén a comprar e a ver eses produtos artesanais que se expoñen nesta mostra, que se expoñen e que se venden. Que hai que recordar que os artesanos están moi ben poñelos en valor, pero tamén teñen que vivir, co cual hai que colaborar, non, comprando algún produto. E despois, bueno, das 11 da mañá tamén abriránse os postos de venta e degustación. degustación da torta de millo. Este ano, pois, dúas panaderías participa, Panadería La Esquina e Panadería David. E, bueno, agradecerles, non, ese esforzo que fan, porque neste momento que todos sabemos ben da falta de man de obra que temos moitas veces, pois é moi importante que eles fan o esforzo de desplazar ali a unha persoa durante todo o día para poder que todo o mundo chegue esa degustación e que poida comercar, non, a súa torta. Na artesanía vai haber, como en edicións anteriores, pois xoyería, textil, traballos en ferro, en madeira, bueno, de todo, impresión 3D, algo máis moderno, cantería, cestería, bueno, van a ter oportunidade de ver e mercar todo tipo de produtos. Entre as 11 e as 12 tamén vai haber os concertos das agrupacións de música do concello, tanto a banda municipal como o grupo de gaitas, que tamén sempre nos acompaña. Somos un concello que ten escola de música desde fai moitos anos e que nos parece que a música é tamén un conducto básico, non, para transmitir esa cultura nosa. E xa ás 13:30, pois, o concerto de Sheila Patricia, unha artista, cantante, compositora galega, recoñecida pola súa forza escénica e pola súa capacidade para fusionar tradición e vangarda. E entre medias, aproveitando que xa sabes ti, como sabemos todos, que a semana pasada elexiuse como mellor cociñeiro galego Antón Castro, responsable do restaurante Casa Gaibora, aquí en Guitirí, pois, bueno, aproveitando que él en Oso naceu aquí, leva toda a vida vivindo aquí, a cuarta xeración de ese restaurante, pois vai ofrecer un show cooking en directo centrado na torta de millo, por suposto, non? E os asistentes poderán coñecer diferentes posibilidades culinarias deste produto tradicional, emblemático de este municipio, e, bueno, él vai a levarnos, a transportarnos a esa versatilidade que ten a torta, de non solamente se pode comer sola, sino como acompañamento de moitas outras alimentos. Co cal, bueno, pois eu tamén desde aquí este recoñecemento que xa obtuvo de todo o povo a través das mostras de cariño que lle fixemos chegar todos, pero, bueno, tamén ese recoñecemento público creo que tamén é moi importante. O sea, que a mañá parece estupenda, non? Non podemos ter máis cousas.
0: A verdade é que está apretado, o programa. Sí. Que non queda, bueno, exclusivamente na mañá, que pola tarde tamén hai actos, non?
1: Sí, pero bueno, como pola mañá todo se desenvolve na plaza, igual que pola tarde podemos estar perfectamente ali atendendo a todo o que se fai. Si pola tarde, como moi ben dís, vai a comenzar todo mañá ás 4:30, con ese mostra de xogos tradicionais e populares. E ás 5 volven a abrir de novo eses postos de venta para que se poida seguir mercando e degustando esa torta de millo nosa. E xa ás 17:45 horas, pois, ese concerto de Airiños de Orbazai, que, bueno, pois, unha asociación cultural sin ánimo de lucro que traballa na difusión e posta en valor da cultura popular galega, e este grupo, pois, ofrecerá un espectáculo colectivo con alrededor de 40 persoas sobre escenario, con unha amplia diversidade instrumental. A verdade é que son unha maravilla, e, bueno, esta actuación, pois, será posible gracias ao programa Tradigal da Deputación de Lugo. E xa ás 20:45, pois, para pechar este día redondo, pois, o concerto de Camaño e Ameixeiras, que, bueno, o que vai a pechar este día, este dúo formado por acordeón cromático e violín e voz, que nos presenta unha proposta ligada á música e ao baile de raíz, e con, bueno, que teñen unha destacada trayectoria tanto a nivel nacional como internacional. Bueno, pois, pues este ano as voces son femeninas, non? Nesta torta de millo, que a min parece estupendo, vamos, e bueno, pois, pues, estou segura de que van a deixar o listón moi alto, como ocurriu, pois, pues, en anos anteriores con outras actuacións que tuvemos, que ao millor, pois, son máis, un pouco máis, ao millor, teñen unha repercusión máis mediática, pero, bueno, a calidade destas voces femeninas do noso panorama musical galego, pois, bueno, van a ser, eu creo que todo o mundo vai a, son recoñecidas e todos vamos a quedar, pois, arraiados co seu traballo.
0: Pois unha sobremesa, un colofón magnífico, para unha festa. Que ben, insisto, con un programa moi moi ambicioso e que vai convertir a Guitiriz pues casi nunha antesala da chegada do verán. Esa era a pregunta, alcaldesa. Esta festa da torta de millo está se convertendo nun pre-San Xoán?
1: Bueno, eu creo que sí, non? Que de algún xeito conseguimos que a xente pois xa nos teña aí en conta, que conte con que ese día van a poder vir, e bueno, xa moi pretiño a continuación, como moi ben dis, pois este as festas patronais deste núcleo de Lagostelle, que son alrededor do San Xoán, e que este ano ademais, pois o día 24, que é festivo en toda Galicia, non solamente no noso concello, en outros concellos da provincia, donde é habitual que se xa festivo, pois este ano, como festivo autonómico, pois eu creo que tamén van a ter aí unha participación moi destacada por parte de público, por parte da familia, por parte, bueno, aquí sempre se celebran moito e sempre axuda que ese día se xa festivo en toda a comunidade autónoma e non solamente no noso concello. É un preludio, efectivamente.
0: Bueno, antes, efectivamente, está Mania, esa festa da torta de millo en Guitiriz, novena edición, xa pola mañá, con moita música, con show cookings, con degustación. Rematará ese evento coa música de Camaño a Meixeiras, como nos comentaba a alcaldesa, e eu vou rematar a entrevista tamén, pois, como aperitivo, escoitando este Catro Cousas de Camaño a Meixeiras con Rodrigo Cuevas. Marisol Morandeira, alcaldesa de Guitiriz, moitísimas grazas por estar con nós, que sexa un éxito e a tamén de ocasión.
1: Moitísimas gracias e aproveito para convidar a todos os que nos estén escoitando que mañá domingo día 7 se pasen por Guitiriz porque van a disfrutar de música, artesanía, cultura, gastronomía e van a quedar con ganas de volver a noso pobo.
0: Sen dúbida, convite feito. Así soan Camaño e a Meixeiras.

Moi boa tarde e benvidos a unha nova edición de Un Mundo de Músicas. Estades na sintonía de Radio Voz, facendo os controis técnicos. Está Marcos Villar, que vos fala, como sempre, Vieito Romero. No programa de hoxe viaxamos musicalmente a Portugal. Imolo facer de man de dúas propostas discográficas. A primeira delas de Antonio Chaíño, un guitarrista magnífico, compositor portugués, falecido recentemente, en xaneiro deste ano 2026. Imos escoitar música dun traballo chamado Entre Amigos, traballo que editou xa hai uns cantos anos. Imos escoitar varias músicas. Abríamos coa colaboración de Adriana Calcañoto neste traballo de Antonio Chaíño, o tema Vislumbre, e imos continuar con outro dos temas, neste caso coa colaboración de Teresa Salgueiro, que fora cantante de Madre Deus. Isto chamase A Sombra. Antonio Chaíño, Entre Amigos.

0: Hola a todos, son Fernando Mosquera, da Mosquera Celtic Band, e desexo mandar un saúdo a todos os amigos que escoitades Un Mundo de Músicas. Apertas para todos e moita música.
1: Seguimos en Un Mundo de Músicas, escoitando música dende Portugal. Antonio Chaíño é o protagonista desta primeira parte do programa Traballo entre Amigos, editado no ano 2012. Imos con outra das colaboracións, sea de Marta Díaz. Isto chamase Fadiños Simples.

0: Hola a todos, son Carlos Núñez. Aquí estamos nun mundo de músicas. Eu tamén quero ser como Vieito. Eu quero ter esa coleta maravillosa, chea de inspiración, de música, de ilusión. Nada, un placer estar aquí con todos vos y disfrutar de estas músicas que son maravillosas.
1: Aquí seguimos escoitando músicas maravillosas. Isto é un mundo de músicas. Estamos escoitando a música de Antonio Chaíño, Traballo entre amigos, editado no ano 2012. Continuamos agora con outro dos temas chamado A nosa música, coa colaboración da uruguaya Nina Miranda.

0: musical, onde en cada programa o alento da música fai nos voar polo océano dos sentimentos. Que o pasen moi ben e sempre na compañía da boa música.
1: Seguimos na compañía da boa música en un mundo de músicas, música do guitarrista-compositor Antonio Chaíño, recentemente falecido, dende Portugal, música de Portugal entre amigos, traballo editado no ano 2012. Imos con outro tema chamado Beixo de Sal, en este caso coa colaboración de Isabel Noroña.

0: Ola, son Guadi Galego, un saúdo para a audiencia de Un Mundo de Músicas, e que a música galega rompa con todas as fronteiras que aínda ten un bico.
1: Y seguimos rompendo fronteiras. Neste caso estamos en Portugal. A música do guitarrista compositor Antonio Chaíño é a protagonista nesta parte do programa. O traballo é Entre Amigos, editado polo selo discográfico Resistencia no ano 2012. Imos con outra das músicas. Isto chamase Flor Lunar, coa colaboración de Yusara Silveira.

0: Hola, son Pablo Díaz, músico coruñés, autor de Tic Tac. Un saúdo para un mundo de músicas.
1: Oh, hi, hi, oh, hi, hi, oh, que dorme xa nun cai, eu caí nes...
2: Pois continuamos no programa Un Mundo de Músicas, lembrade, sintonía de Radio Voz. Estamos escoitando música dende Portugal no programa de hoxe. Cambiamos de tercio, escoitábamos música de Antonio Chaíño, Traballo entre Amigos, na primeira parte do programa. Imos escoitar agora música de Filipa Pais, unha cantora portuguesa con bastante suceso en Portugal, moi recoñecido, unha voz fantástica. Imos escoitar música dun traballo chamado La Mar. Imos escoitar varios temas e o primeiro deles que seleccionamos titúlase Se me desta terra, for vos levarei amor.

0: Un saúdo para a audiencia do mundo da música. Son Quintas Canella, desexar para esta terra que en boas mãos anda o pandeiro, prosperidade e traballo. Xente para facelo hai dabondo e moi boa xente. O millor de todo por desexo, un saúdo saudoso de Quintas Canella para todos vós.
1: Ben, pois chegamos ao remate do programa de hoxe, un programa no que viaxamos musicalmente a Portugal. A primeira parte estivo protagonizada por Antonio Xaíño, Traballo entre amigos. Na segunda parte estivemos escoitando música de Filipa Pais, Traballo la mar. Imos rematar unha canción titulada Canção de Dona María esperando o regreso das naus. Con este tema despedimos o programa de hoxe, dicindovos que nos controles técnicos estivo Marcos Villar, falándovos como sempre Vieito Romero. Moi boa tarde e a ser feliz.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Pois o que imos a escoitar a continuación é un tema de Khaled, do argelino Khaled. O tema chamase Didi.

Descarga revivalista o intenteira de Los Negativos, Moscas y Arañas. Bueno, pasa bondo unha bolboreta de mande Jamiroquai. Butterfly.

0: alegría de vivir para mí son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de

Todos os venres ás 4 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso o Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardámoste os venres de 4 a 5 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente. Con Fran Rodríguez, Antón Lestón e Víctor Marque, non faltes.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz 103.4.